Terve, tässä Antsa Mertaranta. Tällä kanavalla soi, niin kuin varmasti arvaat, jytää, poppia ja rautalankaa ja paljon muuta loistavaa musiikkia.

No moi, tässä puhuu Janne Tulkki. Tässä radiossa kuulet parhaat kotimaiset biisit, parhaat jutut ja musa ottaa jalalle.

Minna Ora tässä, moi. Mä oon muusikko, laulaja, lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.

0: Radio Musa tarjoaa leppoisaa muistojen musiikkia aikuiseen makuun.
1: Bruno Laakko ja hänen orkesterinsa Lepakot esittävät Foxtrotin Sotapoika, laulaa Olavi Virta.

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin jokaisella rupee nykyään olemaan.

0: It's on my hair.
1: Terve, mä oon Matleena Junttanen ja mä kuuntelen aamiaispöydässä aina radiomusaa.

No Ekola Hanna tässä, hei. Aina kun mä kuuntelen radiomusaa, niin mulle tulee jotenkin semmoinen tosi valoisa olo ja ennen kaikkea semmoinen kotoisa olo. Mä sitten tykkään radiomusan musiikista.

Terve, terve. Tässä puhuu Pakarisen Heidi. Sehän tiedetään, että kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampere.

Moi, tässä Dimitri Keiski. Aina kun on tulossa Tampereelle, niin viimeistään Valkeakosken kohdalla pitää laittaa radiomusa päälle, koska siellä on parasta musiikkia.

Moi, tässä on näyttelijä Peter Franzén. Hieno juttu, että on olemassa Radio Musa, joka soittaa monipuolista musiikkia meille entisille nuorille. Kun itse asun pääosin Ranskassa, niin on kiva kuulla myös ranskankielistä musiikkia Radio Musasta. Terveisiä kaikille.

Oikein leppoisaa lauantaita ja mukavaa viikonloppua Radio Musasta toivottaa Gilda. Tänään lauantaina 25. päivä heinäkuuta nimipäivänsä viettävät Jaakko, Jimi ja Jasu. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Radio Musa tarjoaa tänäänkin mukavaa ja monipuolista ohjelmaa, jonka parissa viihtyy koko päivän, koko illan ja koko yön. Tässä katsaus Radio Musan päivän varsin musiikkipitoiseen ohjelmistoon. Syntymäpäiväsankareita ja merkkipäiväkalenteria tarkastellaan teräväisen penan kera aamulla ja puolen päivän jälkeen. Muistaksää ja tiedäksää kyselee Aulikki Aarto aamu 8 jälkeen. Kello 9 jälkeen aamun liikenneradiossa Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Pentti Oskari pakinoi kello 9.30 kieppeillä ja uudestaan noin kello 17.30. Tänään kuullaan kiinnostavia kahvituntivieraita. Kello 10 jälkeen Juhani Tahvanainen seurassaan Reijo Määttänen. Kello 11 jälkeen Tampereen Paahtimon Hanna-Mari seurassaan Pate Mustajärvi testamenttinikirjan kirjoittaja Tiina Finn ja äänikirjan lukija muusikko Matti Mikkonen. Kello 14 jälkeen Aulikki Järvisen juttusilla Mikko Kekäläinen ja Marko Maunuksela. Kello 15 jälkeen monitoimimies Petri Mäkiharju seurassaan Gilda. Ja kello 16 jälkeen Penan juttusilla laulaja Arto Rahkonen. Lauantaitanssit alkavat Teräväisen Penan juontamalla Tätä Suomi tanssii -listalla kello 18 ja tansseja jatketaan kello 20 jälkeen myöhään yöhön. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta positiivista musaa. Yötä päivää!

0: moro, ja tässä on Järvisen Aulikki.
1: Ja Grönroosin Arto, kun puhuu.
0: Me kysellään täällä, että muistaksää ja tiedäksää. Kyllä kannattaa tiedäksää kuunnella Radio Musaa.

0: vettä siihen.
1: Tuo tuli mieleen tämmöinen laulukato, kun tässä on tätä lähdevettä. Tykkääksä sä yleensä juoda tämmöistä niin kuin lähdevettä? Musta jotenkin maistuu...
2: Aina kun sitä saa jostain.
1: Mutta kun mun mielestä näissä maistuu ainakin niin kuin multa. Multa. Ymmärrätkö
2: no, älä, annat sen ensin seisahtua sen veden, että kun sä siitä kävelet... Ja. Haisaappailla syliin, niin sehän on ihan sakeeta.
1: Onhan se siellä lähteessä jo seissyt, ties kuinka monta vuotta.
2: Niin on.
1: Niin, ja se enää vielä juomalasissa seisottaa. Niin.
2: Mutta kyllä vesissä on eroa.
1: On, vesissä on eroa.
2: Siis mä en juo valehtelematta sen 3 litraa vettä päivässä. Niin kuin näet, nytkin on vesipullo pöydässä.
1: Joo, toi on muuta puolupoden saakke. Mä juon kanssa
2: sitten. No niin, otetaan huikat.
1: Mutta sulla on erilaista vettä kuin mulla. Tuossa on jotain hiilihappoa nyt sulla siinä
2: ei
1: sitten.
2: Ei,
1: ai jaa, mä näin väärin. Niin, se on kuplallinen pullo.
2: Se edellinen pullo on sellainen hiilihappo.
1: Joo, mitä sä tykkäät siitä hiilihaposta?
2: No se on joskus niin kuin vanha kunnon vissyki, hei, niin se on hyvä.
1: Se on sopivassa tilanteessa ja tietyn ruuan kanssa tälläin. No. Jos sä menet ravintolaan, niin otatko sä onko se niin kuin halvempaa ottaa niin kuin tavallista vettä vai vissyvettä vai? Eikö se vissyvesi ole aina kalliimpaa?
2: Tämä riippuu varmaan ravintolasta.
1: Mä etsä sano vissyvettä.
2: No mä söin tänään lounaan tuossa vastapäätä Franklissa, niin ei siellä vesi kyllä erikseen mitään maksanut.
1: Ai.
2: Oh.
1: No mutta kuule, niin joka tapauksessa niin monethan ravintolat ei ne käytä pullovesiä, ne ottaa raanavettä, niin kaataavat kannuun ja sitten kauhea hinta. Mä menin kerran johonkin yökerhoista, mä yritin päteessiä sitten, kun kaikki otti alkoholidrinkkejä, kun mä en ottanut mitään, sitten mä yritin katsoa päteessiä. Mä otan sitten jäävettä siinä välissä, kun oli tanssinut. Sitten kun tuleeko siihen mukaan mitään? Mä sanoin, joo, mä otan kylmillä jäillä. Niin sitten se baariviikko, että no en ole kyllä ennen kuullut, että joku kuumilla jäillä ottaisi. Kylmillä jäillä. Sain mä kylmillä jäillä. Joo, kannattaa olla niin kuin pätevä tuossa tilanteessa. Ja sitten sitruuna viipale ja sitten toi kirsikka siihen pyytää.
2: Kirsikka?
1: Joo, se antaa niin kuin näköä ja se vaikuttaa hienommalta.
2: Niin, just. Joo. Sulla on kaikkia kikkoja.
1: Täytyyhän sä yrittää jotenkin päteä katoa, että jotakin sillä tavalla. Noita pelkkää raanaa.
2: Mutta hei, men nykyään johonkin tuonne isoon kauppaan. Menisin sanoa markettiin, mutta on niitä muitakin isoja kauppoja.
1: Niin.
2: Niin sitä pullojen määrää, mitä siellä on, niin kuin vettä.
1: Joo.
2: Meinaa, tiedätkö, hermo mennä.
1: Mutta joidenkinhan on pakko niin kuin jo kesämökillekin varastoida niitä vesiä, kun ei kaikille tule. Ja sitten, jos tulee joku sellainen, muistat, kun Nokialla oli se kauhea ripulin aalto. Niin tiedätkö, kyllä kotonahan, nythän on kuullut, ja nyt kaikki kuuntelijat skarpatkaa, tämä on ihan terve ja järkevä neuvo. Eli kotona pitäisi olla pari isoa, semmoista, tiedätkö, kun on isoja juomapulloja, pari isoa pullollista, vaikka vissyvettä tai normivettä, sitten lähdevettä varastossa siltä varalta, että jos tuo kuulutetaan, että nyt on joku semmoinen, tulee ihme ulkona liikkumiskielto, niin mistäs joku, joka on lääkkeiden varassa, niin se, jos yksi, kaksi sanotaan, että nyt raanavettä ei saa käyttää, on joku epidemia, niin kaupasta loppuu vesi saman tien, niin sulla täytyy olla lääkkeisiin vettä, että sen, että sä saat kulautettua tablettisalas. Maitokin loppuu joskus sieltä jääkaapista.
2: Saa tabletin alas.
1: Niin.
2: Venyykö suu, kato, kun mullakin on tuossa tabletti tuossa pöydällä toi. Otanko hei vettä?
1: No, mites ulkomailla toi vedenjuonti sulle sitten?
2: No siehän aina sanotaan, että äläkää juoko raanavettä siellä.
1: Onko juonut ikinä raanavettä ulkomailla?
2: No, varmaan oo.
1: Se on niin humalassa.
2: Ei, mutta kato, kun sä vedät sen vanhasta muistista ja sit sä muistat, ei saakeli.
1: Ja hampaiden pesu. Niin. Siitäkin voi tulla joku, kun pesee hampaita sillä raanavetellä. No, sekin pitäisi pestä sillä...
2: Tarkoitatko, että ei sitten pestä hampaita?
1: Ei, vaan se pestää sillä toisella vetellä, pullovetellä.
2: No niin.
3: Nokian teknisellä vetellä.
2: Nokian teknisellä huutelee Hessu sieltä. No niin. Morjes nyt sitten.
1: Moro.

Tänään on se päivä, kun Jaakko heittää kylmän kiveen, eli vedet alkavat kylmetä. Tänään on siis Jaakon päivä. Jaakoppi, Jaakob ja Jimi ovat myös nimpparisankarita. Ja merkkipäiväkalenterin synttäriosastoisella oli täällä studiossa Teräväisen Pena. Katsotaanpas, mitä Jaakosta sanotaan. Niin, Jaakon päivänä panee laiskakin latonsa oven kiinni ja Jaakon päivänä sivuutetaan kesän korkein piste ja syyskesä alkaa. Ja toinen mahdollinen päivä on myös 29.7. Jos Jaakkona ei sada, tulee hyvä loppukesä. Kirkas ja lämmin Jaakko tietää kylmää joulua ja kyseessä on myös apostoli Jaakobin muistopäivä. No niin, sitten katsotaan näitä tuttuja nimiä tuolta kalenterista. Yardbirds ja kaktusyhtyeistä tuttu rumpali Jim McCarty täyttää 83. Bob Marlin leskilaulaja Rita Marley, joka pitää yllä Marlin hegemoniaa muun muassa lastensa avulla, hän täyttää tasan 80. Uriah Heepissä musisoinut Mark Clarke, 76 vuotta. Earth, Wind & Fire-yhtyeen basisti Verdine White täyttää 75. David Bowien leski, entinen huippumalli Iman Bowie, 71 vuotta. Presidentti Bill Clintonin velimies Roger Clinton on tasan 70 ja häntä piiloteltiin aikanaan muun muassa suulautensa vuoksi. Ja sitten näyttelijä Sanna-Kaisa Palo, hän täyttää 66 vuotta, myös hänen sisarensa Maiju Palo on näyttelijä, kuten olivat myös heidän vanhemmasta Ritva Valkamaa ja Pertti Palo. Kaunit ja rohkeat-sarjan Bobby Eakes täyttää 65, kuten myös Catherine Kelly Lang, ja roolihahmot olivat Macy ja Brooke. Suomalainen näyttelijä, ohjaaja Janne Virtanen täyttää 59 vuotta. Ja hän on toiminut myös Big Brotherin pääohjaajana. Ja hän oli laulaja Matti Siitosen alias Freddy Vävy. Ja sitten Friendit ja Joey-sarjosta tuttu Matt LeBlanc, 59 vuotta, kuten myös tämä Jaakko Saariluoma, suomalainen stand-up-koomikko, juontaja, näyttelijä, käsikirjoittaja ja ohjaaja. Eli 59 vuotta, että oli siinä useampia. Ja suomalainen näyttelijä Janne Kinnunen täyttää 52 vuotta ja hänet muistetaan TV-sarjasta Karjalan kunnalle, jossa hän näytteli Jaakko Jumppasta. Hän on näytellyt myös elokuvissa Historia tehdään öisin, Kahakka, Aleksis Kiven elämä ja Ralli Raita. Ja tämän listauksen nuorin on maailman ensimmäinen koeputkilapsi Louis Brown, joka täyttää 48 vuotta ja pärjää ihan normaalisti. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Moikka, tässä on tangokuningattarenne Heidi Pakarinen. Olen sitä mieltä, että radiomusa, kun se aamulla herättää, niin illalla se selättää. Radiomusaa voi kuunnella koska tahansa, eikä tähän kyllästy ikinä.

Tänään tulee 80 vuotta siitä, kun koomikkopari Dean Martin ja Jerry Lewis aloittivat yhteistyönsä vuonna 1946. Tuota yhteistyötä kesti kymmenisen vuotta, sitten menivät välit poikki. Paljon muutakin löytyy merkkipäiväkalenterista, jota siellä oli täällä teräväisen pena. Katsotaan, mitä on tapahtunut kauan sitten, 25. päivä heinäkuuta. Kolme Oscaria saanut Amerikan näyttelijä Walter Brennan syntyi 1894. Hänellä oli muuten jopa top 10 hittilevy Old River. Ja samaan aikaan syntyi arkkiherttua Franz Ferdinandin surmaaja Gavrilo Princip. Ja tuo surmatyö hän aiheutti vuonna 1914 ensimmäisen maailmansodan. Sitten kohti nykyaikaa. Vuonna 1917 naisvakoja Mata Hari tuomittiin kuolemaan ja se tuomio toteutettiin sitten. Vuonna 1920 oli ensimmäinen Atlantin yrittänyt kaksisuuntainen radiolähetys. Ja kolme vuotta myöhemmin syntyi tyttökullassaaren tähti Estelle Getty. Ja hän oli mukana myös Tuutsi lyömätön lyyri -elokuvassa. Toimittaja, kirjailija, entinen kansanedustaja Jutta Tsiliakos syntyi 1925. Hän näytteli jonkin verran esimerkiksi elokuvissa, jolloin hän käytti nimeä Jutta Armela. Hän toimi nuoruudessaan myös muun muassa mannekiinina, TV-kuuluttajana ja Mannerheimin sihteerinä. Hän poistui joukosta aiemmin tänä vuonna. Viihteen monitoimimies Jukka Virtanen syntyi vuonna 1933. Ja näyttelijä Barbara Harris syntyi vuonna 1935. Oli mukana muun muassa Peggy Sue meni naimisiin ja Freaky Friday-elokuvissa. Veikkauksen edeltäjä Oy-tippaustoimisto AB perustettiin vuonna 1940. Vuonna 1941 syntyi Nazareth-yhtyeriivestä tuttu Manny Carlton. Ja amerikkalainen laulajaselvittäjä Steve Goodman syntyi vuonna 1948 ja sävelsi klassikon Huomenta Suomi, City of New Orleans, jonka Arlo Guthrie popularisoi vuonna 1972. Tämä Steve Goodman teki toistakymmentä albumia. Tasan 70 vuotta sitten törmäsivät matkustajalaivat Andrea Doria sekä Stockholm, ja tuossa rytäkässä kuoli 50 ihmistä. Vuonna 60 Roy Orbison oli USA listakakkosena biisillä Only the Lonely. Tarinan mukaan tuota biisiä oli tarjottu ensin Elviksen ja Everly Brothersin levytettäväksi, vaan eipä kelvannut, mutta Roy sai siitä oikean ison hitin itselleen. Vuonna 1961 USA:n presidentti Kennedy antoi takuut Länsi-Berliinin vapaudesta. Ja vuonna 1963 liverpoolilaisen Cavern Clubin narikkatyttö Cilla Black oli tuottaja George Martinin koekuuntelussa ja selvisi testistä. Hittejä tuli sitten You're My World, Alfie ja niin edelleen. Vuonna 1964 Beatlesien A Hard Day's Night nousi kansainvälisten listojen kärkeen ihan viikkojen ajaksi. Ja vuonna 1965 Bob Dylan aiheutti sensaation ja buuausmyrskyn nousemalla Newportin folk-juhlien lavalle sähkökitara kädessä. Siis folk-juhlien lavalle. No, folk rock oli päivän sana ja sitä esitti Dylanin ohella muun muassa yhtye The Birds. Viisi vuotta myöhemmin The Carpenters nousi USA:n ykköseksi biisillä Close to You, jota säveltäjä Bacharach oli tyrkyttänyt Herb Albertin levytysbiisiksi. No, sama levyfirma olivat joka tapauksessa ja Herb Albert myös tuon firman pomoja. Vuonna 1971 T-Rex oli Britannian listan kärjessä biisillä Get It On, Bang A Gong, siitä aikaa 55 vuotta. Ja vuotta myöhemmin Alice Cooperin levytys Schools Out oli kovaa valuuttaa USA ja Britanniassa. Ja maailman ensimmäinen koeputkilapsi Louis syntyi Englannissa vuonna 1978. Hän viettää siis tänään 48-vuotispäiviä. Ja vuonna 1990 Bruce Springsteen tuli ensimmäistä kertaa isäksi, kun elämänkumppani laulaja Patti Schiaffa synnytti Evan James Springsteenin. Ja siitä on 20 vuotta aikaa, kun laulaja George Michael soitti TV-kanavan suoraan päiväohjelmaan ja kommentoi lehdissä esiintynyttä kirjoittelua, joka liittyy hänen itsensä sekä väitettyyn uuteen miesystävään. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

0: Radio Musa.
1: Lähdetäänkö Niilo käymään Boomers-baarin terassilla tai Schnitzelhausissa viihtymässä?
2: No odotas nyt! Teen nämä tilit ja rätingit ensin valmiiksi. Mutta hei! Eikös me muuten itse asiassa hoideta heidänkin talous- ja palkkahallinnon palvelut?
3: Juu, hoidetaan kuten monen muunkin ravintelin. Sitä suuremmalla syyllä. Nyt mennään!

Hei, mä olen Jaana Saarinen, näyttelijä. Mä olen ollut viihteen kanssa tekemisissä pienestä pitäen. Mielestäni on erittäin mukava huomata, että radiomusa elvyttää musiikkimuistoja kaikilta vuosikymmeniltä. Ei tällaista radiota ole missään muualla. Pidetään musa päällä.

0: Ja liikenneradiosta Tampereen Enska Grönrusin Arto. Morjesta, morjesta kaikille. Ootte te nyt sitten autoratissa tai kuulokkeen päässä jossain työpaikalla tai muistakaa netin kauttakin pystyy vaikka pitkin maailmaa kuuntelemaan Radio Musan liikenneohjelmia ja etenkin Tampereen Enskan liikenneradioa. Muun muassa Italiasta viimeksi tuli ystäviltäni viesti, että täällä sitä istutaan hotellissa ja kuunnellaan 7:30 Suomen aikaa keskiviikkoaamuna ekaa kertaa aina liikennekatsaus. Martti Pilts, sinä oot nyt aikaa monessa kanssa mukana, niin kuin tietenkin minäkin niin kuin tiedän. Ja mun on pakko kuule kiittää sua, kun olin silloin vielä aika paljon nuorempi. Ja sinä olit paikallis TV-kanavan toimittaja. Ja Brunon kanssa haastattelitte mua milloin missäkin. Ja jos se ihan väärin muista, niin yksi mieleenpainuvin haastattelu oli, kun Laukon torilta tullaan Hämeenpuiston liikennevaloihin, niin kun siinä vielä tänäkin päivänä ihmiset sekoilee. Mutta teitte siitä haastattelua, että kuinka tässä risteyksessä pitäisi ajaa Laukon torilta laillisesti suoraan Pyynikille. Muistatko tapauksia?
1: Joo, no, muistan monta ohjelmaa ja muistan, mehän tehtiin sokas vaikka kuin paljon.
0: Niitä, no, niitä oli juttuja, paljon. Ja aiheita riittää, niin kuin tässä liikenneradiossakin. Mutta kerro nyt Martti, mikä tämä FIVA World Event, kun se starttaa melko pian, ensi viikolla.
1: Ensi viikon maanantaina, joo. Niin se on maailman järjestö, joka harrastaa näitä vanhoja autoja, eli FIVA, lyhennys tulee siitä. Mutta kerran vuodessa FIVA järjestyttää jossakin jäsenmaassaan, joita esimerkiksi Suomi on, niin tämmöisen World Eventiin, eli maailman tapahtuma.
0: Ja tämähän on 60 vuotta vanha jo organisaatio.
1: On joo, se on ihan, no se on suunnilleen saman ikäinen itse asiassa, kun järjestäytynyt harrastaminen Suomessakin on, mutta
0: vanhojen autojen harrastaminen.
1: Niin.
0: Kyllä.
1: Joo, mutta se, että tapahtuma on siis tämmöinen oikeastaan niin kuin seurustelutapahtuma, että ajetaan kahtena päivänä noin 100 kilsan lenkit täällä, ja tämän nimi on suomeksi on Two Lakes, ja siinä sitten niin vaihdetaan kokemuksia palaisten harrastajien kanssa. Eurooppalaisissa osanotteissa on ihan huikean merkittäviä keskieurooppalaisia harrastajia, lähinnä saksalaisiakin.
0: Tässä on hyvä, että ajoon osallistuu 97 autoa, joista vanhin on vuoden 1911 Brasier ja nuorin VW Golf Cabrio vuosimallia 90. Aika mielenkiintoista ja kaikkea siis siltä väliltä.
1: On jo. Siis me aloitettiin tämä peuhaaminen 5 vuotta sitten, 21, niin siinä on 1 000 000 muutosta tapahtunut, niin kuin, että viimeinen uusin auto, Golf Cabrio, niin se tuli sen takia sinne mukaan, että hänen Morganinsa pimahti. Ja sellaisia pieniä muutoksia siinä on ollut, mutta tämä ajatus siitä, että on noin 100 autoa, niin on mun mielestä vieläkin ihan loistavaa, siis että 100 autoa on jonona 1,5 tuntia, niin tietysti minuutin välein, niin silloin aika helppo operoida. Toinen pointti, mikä meillä tai sanotaan yksi pointeista, on se, että me lähdetään keskeltä Tampereen.
0: Niin hei, ajoneuvokalustoon voi parhaiten tutustua maanantaina 27. päivä. Heinäkuuta siis, tätä kulmaa kuutta, Frenkelin pysäköintihallissa kello 15-18. Ja ennen kaikkea näyttelyyn on vapaa pääsy. Liikenne- ja viestintäministeriö.

0: esteli lulurannea tapahtuman. Huh.
1: No joo.
0: Hän on oikein autoihminen.
1: No Lulu on sitä jo, että hän on mun suuri ministeri ihanteeni, koska hän on määrätietoinen ja johdonmukainen. Ja hän itse kutsuu itseään kumipyöräministeriksi, mutta silloin tämmöiselle harrastukselle on ihan valtava merkitys, että on valtion terävästä päästä huomattu ja tavallaan niin kuin osoitetaan selvää arvostusta tälle.
0: Tähän väliin mä sanon, että mä oon ollut aina sitä mieltä. Itsekin olen vanhoja autoja omistanut. Niin ihmiset, jotka pitää vanhan kaluston, siis täysin ajokunnossa, ja harrastavat tätä vanhojen autojen entisöintiä ja niillä kulkemista, niin tällaiset ihmiset, ne täytyy saada mitallin siitä, että pidetään huolta. Ja sehän on kestävää kehitystä. Tässähän on muuten tiistai- ja keskiviikkoaamuna, sitten teillä autot lähtevät sinne reiteille Frenkelin aukiolta 9:00 alkaen. Ja suuntautuu Laukon kartanoon, Tottijärven kautta ja palaa Lempäälän kautta Frenkelin aukiolla. Ja siinä Laukossa on 3 tunnin tauko, niin siellä on varmasti kans väkeä. Ja
1: toivottavasti.
0: Niin, ja siellähän voi samalla vaikka lounaan syödä.
1: Kyllä, joo. Ja se on niin kuin hieno paikka ja siellä on isot nurmikentät ja pysäköinti on helppoa ja niin päin pois. Eli ei häiritä paljonkaan muuta liikennettä kuin mennään Sorvan kautta.
0: Onko teillä poliisi vilkut päällä kärjessä?
1: Sulta? Ei ole.
0: Ei tarvi,
1: kun tämä sitten tosiaan minuutin välein lähdetään, niin ne on tavallaan yksittäisiä autoja, jotka on ihan normaali liikennessä mukaan. Ja autot on kaikki lähtökatsastettu.
0: Joo. Ja keskiviikkona ajo suuntautuu sitten Kaukojärven Saarenmaantien kautta Kangasalle. Mä aina, kun mäkin autokouluoppilaiden kanssa ajan maantieajoa ensin Saarenmaantietä, niin mä rupean aina laulaa Saarenmaan valssia. Sitten sieltä siis sen kautta Saarenmaantien kautta Kangasalle Pikkolan päiväkodin lapset ovat vilkuttamassa autoille 10:00 aikaan Pikkolan avatun päiväkodin kohdalla. Hieno yksityiskohta. Ja sitten sieltä Kirkonkylän kautta Herttuvalan tietä Tiihalan lenkille ja Vehoniemen automuseolle. Ja siellähän on Leila sitten teitä viimeistään vastassa. Leila Suutarinen.
1: Joo, kyllä. Joo, ja on tietysti niin. Automuseon omaa jäätelöä tarjolla siellä.
0: Aivan.
1: Paikkana nyt, kun sitä aina kun kattelee, niin huikein hieno siis maisemapaikka.
0: Ja siellä on kans nähtävää.
1: Ei tahon löytyy
0: verta. Mä kävin muuten viime viikolla siellä syömässä jäätelön ja juteltiin siinä sitten Leilan kanssa tästä tilaisuudesta, tää FIFA World Eventistä. Tää on hieno juttu, että tämmöistä tapahtuu. Ja luultavasti on, kuulkaa, valokuvaajia paikan päällä ja reitin varrella.
1: Joo, toivottavasti. Kyllä siis harrastaminen on pikkusen erilaista Suomessa ja muissa maissa. Niin on tosi kiva saada tänne sekä ruotsalaisia, virolaisia että saksalaisia.
0: Täältähän muuten Vehoniemestä sitten mennään vielä reittiä. Sitten sieltä Iharin kautta Pakkalan kyläkaupalle, se on se kuuluisa. Ja sitten joku tauko siinä ja sitten Mobiiliassa ollaan lounastauolla 14-16. Ja vielä mielenkiintoista, Lulu Ranne osallistuu tapahtumaan siellä Mobiiliassa.
1: No joo, hän tosiaan 2 vuotta sitten, kun meillä oli tämmöinen retkeilyajo, mitä on siis niinku sama tapahtuma suomalaisille, niin, tai pelkästään suomalaisille, niin Lulu oli silloin autossa mukana ja hän oli kyllä, voi sanoa, että tosi innostunut ja ihastunut siihen vanhaan autoon. Se oli vielä tämmöinen EMV, taikka entinen BMW Cabrio. Oli niinku tosi kiva ja hän mielellään kertoo omista autoseikkailuistaan ja kaikesta tämmöisestä. Että hän niinku ihan oikeasti niin varmasti on alan ihminen.
0: On, ja hän todella on kiinnostunut. Ei ole muuten ihme, että on liikenneministeri.
1: No ei, jos niin hän on tiealan insinööri.
0: Ja kotipaikka muistaakseni Hämeenlinna.
1: Joo.
0: Kyllä. Joo, mä oon hänet tavannut monta kertaa ja ollaan aina keskusteltu. Ja hän on ollut oikeasti kiinnostunut Suomen liikenneturvallisuustilanteesta. Tietenkin minä liikenneopettajana ja liikennetoimittajana on kiinnostunut. Ja hän on monta kertaa, kun olemme nähneet, niin kysellyt kaikkia avainasioita, mitä pitäisi parantaa. Ja hän on oikeasti hienosti kuuntelee vanhaa konkaria. Minäkin 44 vuotta ollut liikenneopettajana.
1: Joo, aivan, varmasti.
0: Hei Martti Pils, nyt odotetaan, että kun tämä ensi viikon tilaisuudet alkaa ja vanhat autot pistetään liikkeelle, niin toivotaan sellaista keliä, että siellä aurinko paistaa, niin silloin kaikilla on hieno, mukava, hymyilevä ilme.
1: Joona auringonpaiste pelastaa kaiken.
0: Kyllä. Kiitos Martti Pilts. Ja kiitos kun olette kanavalla siellä toisessa.

0: niin kuin huopattu suhteetansa.
1: Radiomosan viihdeuutisia. Kuuluisa heavy-bändi Twisted Sister menetti taannoin keulakuvansa vokalisti Dee Snyderin, joka kyllästyi laulamiseen ja keikkailuun. Hänen tilalleen otettiin nopeasti vokalisti Sebastian Bach, joka oli tehnyt hyvän uran Skid Row-yhtyeessä. Bach ei ole kaikille kelvannut. Niinpä bändiin kuuluva J.J. French vakuuttaa nyt, että fanien mielipide painaa, ja se ainoastaan ratkaisee, saako Bach jatkaa yhtyeen vokalistina. Kaikki sanoivat aikoinaan, että Freddie Mercury on korvaamaton ja Queen on loppu. Hänen tilalleen löytyi silti lähes samanveroinen laulaja ja showmies Adam Lambert. Asia on hyväksytty. Ehkä niin käy nytkin, kommentoi J.J. French.

Legendaarinen mies ja ääni, muusikko, laivuri ja monitoimimies Pentti Oskari Kangas pakinoi lauantaisiradion musassa noin 9.30 ja uudelleen 17.30. Musassa kuullaan onnellisen miehen tarinoita.

elettiin loppuvuotta 1969. Ystäväni Kai Kuju Hyttinen kävi keikoillaan legendaarisen hämeenlinnalaisen taksikuskin uudella dieselmersulla ja peräkärryllä. Sama taksari muuten ajoi Irviniä myöskin vuosikaudet. Seitsemällä seinähullulla oli keikkapussina Sisu Kutterin korilla. Satumme Kujun kanssa samanaikaisesti Tampereella Helsingin mäen alle liikennevaloihin. Vihreän valon syttyessä alkoi armoton kisailu siitä, kumpi pääsi ensin mäelle. Kujun nakumersu oli auttamattoman hidas pitkässä mäessä. Sisumme ampaisi kuin rakettijohtoon. Minä ajoin ja muut orkesterin jäsenet pussissa hurrasivat. Meteli on infernaalinen, kun taiteilijanuorukaiset rakensivat yhteishenkeä yhteisen vihollisen avulla. Syylärin, eli jäähdyttimen edessä pidettiin siihen aikaan, kun termostaatti ei ollut, pakkaskelillä sanomalehti, jotta saataisiin edes vähän auton lämmitystä. Lehti oli taitettu puoliksi niin, että vain toinen puoli syylaristä jäähdytti moottoria. Kilpa-ajossa lehti kuitenkin lehahti auki ja tukki koko jäähdyttimen, jolloin moottori alkoi kuumeta. Konekoppa sijaitsi kuskin ja rahastajan välissä ja sieltä alkoi tuprota savua konehuoneesta. Takku avasi konekopan ja tuli leihahti sisätiloihin kattoon asti. Koppa kiinni, nätsi huusi takulle. Vesi alkoi kiehua tukkeutuneessa jäähdyttämässä ja kone keitti sillä seurauksella, että öljyt leihattivat ilmiliekkeihin. Kaiken järjen mukaan meidän olisi pitänyt pysähtyä. Mutta Hyttinen lähestyi nakumersuineen mustassa dieselin pakokausupilvessä. Sieltäkin otettiin kaikki irti. Tein salamapäätöksen. Nappi laudassa vaan käy kuinka käy. Muut roikkuvat jo ovella hypätäkseen vauhdissa ulos. Päästymme mään päälle ja kilpakumppanimme jäädessi hetkeksi näkökatveeseen, käsin uljan ritarimme juuri sopivasti paikalle ilmestyneelle sivutielle pakoon, puiden taakse. Näimme kuinka Hyttinen ajoi ohitsemme mustan pilven seassa. Avasin oven ja komensin korjuksen Sepon vahtosammuttimen kanssa auton alle. Seppo käveli auton alla pää pystyssä ja tyhjensi sammuttimen. Tulikin sitten sammui. Tutkimme sen jälkeen vauriot. Sähköjohdot ovat käryneet, mutta muuten moottori oli aika hyvässä kunnossa. Dieselkonehan ei tarvitse sähköä, jos kone käy. Jatkoimme matkaa kohti Hämeenlinnaa, jossa oli keikkamme illalla. Ilta alkoi pimentyä. Ja sähköä näin ollen myöskään valoja ei ollut autossamme. Onneksi meillä oli kaksi taksikulampua. Ajoimme loppumatkan siten, että nätsitakku roikkuvat molempien puolien sivuikkunoissa taskulampalla valoa näyttäen ja hienosti pääsimme keikkapaikalle. Jälkeenpäin soittajapiirissä kulki huikea tarina kilpaajostamme. Kuju kertoi, kuinka sisumme ampasi liikennevalosta mäkeen kuin ohjus. Vain harmaa savupilvi nousi jälkeemme. Kun he saapuvat mersullaan mäen päälle, ei sisustamme näkynyt enää savujuovaakaan, vaikka suora oli kilometrien mittainen. Tottahan Kuju muusikkokavereineen puhuu.

Radiomusan viihdeuutisia. Lännentie TV-sarjan ja Italo-länkkärien kautta pinnalle noussut Clint Eastwood oli 1970-luvun alussa haluttu näyttelijä esittämään James Bondia. Asia oli tullut ajankohtaiseksi, koska Sean Connery oli loikannut syrjään ja George Lazenbyn pesti jäi yhden leffan mittaiseksi. Minuun oltiin yhteydessä. Palkkiotarjous oli houkuttava. Olin kuitenkin päättänyt, että en ota sellaista roolia, joka yhdistyy sen aiempaan esittäjään eli Sean Conneryin. Minulla oli oma tyylini ja yleisöni, josta halusin pitää kiinni, viestittää Clint Eastwood silmiimme osuneessa Far Out-lehden jutussa. Sean Connery pelasti James Bond-leffojen tuottajat palaamalla rooliinsa vielä kerran. Eastwood alkoi tehdä Likainen Harry-leffoja ja muita äijäelokuvia.

0: Tervetuloa Radio Musan haastatteluun, Juhani Tahvanainen.
1: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Täällä oli Joensuussa Joensuun tanssiviikkojen päätteeksi vanhan tanko- ja tankovalssin MM-kisat, ja sä olit täällä niitä vetämässä, ei tainnut olla ihan ensimmäinen kerta.
1: No joo, täällä oli toinen kerta MM-kilpailuta pitää aikaisemmin, ne on ollut SM-kilpailuta Tampereella, mutta nyt sitten tosiaan siirryttiin tähän MM-tasolle, ja tämä oli toista kertaa nyt tämä maailmanmestaruuskilpailu.
0: Ja mitenkäs kiinnostaa, että minkälainen sinun oma tanssitaustasi on?
1: No, mulla on vanha kilpatanssitausta sieltä 70-luvulta lähtien ja sen jälkeen sitten 80-luvulta lähtien ja sen jälkeen sitten opettanut näitä muita tanssiurheilussa ja sen

0: mitä kaikkea siinä on niin kuin aineksina?
1: Vanhataan, kun lähti liikkeelle siitä alkuperäisestä tangosta, joka tuli Suomeen 1913. Ja silloinhan se oli semmoisen argentinaisen tangon, niin sanottu kasengetangoa, sitä perinteistä vanhaa tangoa, argentinaisen tangoa. Ja sitten kun ihmiset näki, miten sitä tanssittiin, niin siitä muodostui semmoinen kansantanssiomainen argentinalainen tango, joka on siis yksinkertaisempi kuin se ihan tämän päivän neotango tai sitten tämmöinen uudempi argentinalainen tango. Ja tämä yksinkertainen perustango, niin siitä muodostui tämä suomalaisille semmoinen vanha tangotyyli, joka on säilynyt, se on säilynyt romaanien keskuudessa. Ja sitten myöskin siirtolaisten keskuudessa. Kaikki tanssivat alun perin sillä tavalla ja se periytyi vähän niin kuin romaaneille, koska he eivät käyneet tanssikoulussa opettelemassa uusia tyylejä.
0: No onko tangovanssin kanssa käynyt vähän samanlailla?
1: Joo, kyllä. Ihan sama juttu. Että jos katsoo, kun romaanit on lavalla tanssimassa, ne tanssivat aina sitä valssia, niin tangon askelin, joka on sitten myöskin Argentiinasta peräisin, koska siellä on erikseen tango ja sitten tango. Sitten tämä valssi, joka tanssitaan tangon askelin.
0: Teillä on Kemeriin aina retkiä, ilmeisesti syksyllä.
1: Meillä on kaksi kertaa vuodessa, eli sekä huhtikuussa keväällä että sitten tuo lokakuussa syksyllä. Ja tämäkin on sellainen, jonne varmaan vahingossa minut jos kutsuttiin ja huomasin, että tämä on aivan loistava tapahtuma. Ja sitten lähdettiin sitä kehittämään ja sitten muodostui semmoinen suomalaisten, ruotsalaisten ja norjalaisten yhteinen tanssitapahtuma, jossa tanssitaan argentinalaista tangoa ja suomalaisia lavatanssia ja latinalaistanssia ja swingia, norjalaista swingia. Ja se on myöskin 10 vuotta jo ollut joka vuosi.
0: Kyllä, kyllä. Itse oli täällä Lemmenlavalla ensimmäistä kertaa ja täällä on osoittautunut oikein mukavaksi paikaksi. Hyvin tämmöinen perinteinen lava, mutta kaiken puolin toimiva. Mites, onko sulla pitkä suhde tähän lavaan?
1: No on kyllä, että sanotaan 30 vuotta sitten, niin olen asunut ihan tässä lavan lähellä tuon metsikon takana. Ja tämä lavahan on tällä sellainen jännä historia, että tämä on kerran valannut, tämä lava kerran on katto romahtanut ja kerran tästä joku on jäänyt traktorilla ovesta sisään. Mutta aina nämä tyhäisillään urheilijat on tämä rakentunut uudelleen. Ja nyt se on tosi komea, hieno lava ja täällä on joka sunnuntai tanssit. Pyhäisillä urheilijat kerää varoja nuorisourheiluun tällä lavalla. Ja yleensä täällä on ihan Suomen ykkösartistit, niin kuin tänäänkin Ylisikkilä ja sitten tällaisia, jotka tuo väkeä. Ja täällä on monta muista 100 henkilöä aina tanssimassa.
0: No, mites, onko seuraako jatkoa näille kilpailuille? Onko ensi vuonna odotettavissa?
1: No niin, ensi vuonna on meillä Joensuun tanssiviikkojen 30-vuotisjuhlavuosi, joka tosiaan 30 vuotta sitten aloitettiin. Silloin meillä oli Humpan MM-kilpailu. Ja ne on pidettiin 2 kertaa, eli 10 vuoden välein. Ja nyt sitten humppa, josta jätettiin, niin sitten tuli tämä tango mukaan. Eli tangossa meillä järjestetään näitä kisoja sitten edelleenkin. Ja tanssiviikot on tosiaan, se on hyvin monipuolinen leiri, että siellä on kaikkia kaikille. Eli lajeja löytyy ihan jokaisen hatun.
0: Kyllä. Mitäs terveisiä sanoisit radion kuuntelijoille ja tanssijoille?
1: Kyllä tämä tanssi pitää virkeänä, kun itsekin lähentelee 80 ja vielä täällä humppaan täyttä häkää, niin uskallan sanoa, että tanssia kannattaa ja aloittaa mahdollisimman nuorena.
0: Kiitoksia haastattelusta.
1: Kiitoksia.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä porottaa aurinko komeasti, mutta onneksi mulla tässä on nämä Tampereen Markiisin suojaverhot ja Tamar Markiisit. Hankkisit niilo sinäkin tällaisen.
2: No, täytyy sitten varmaan tilata kotiin, sillä täällä konttorillahan meillä on jo aurinkosuojaus kunnossa ja Tamarilta. Kun ei häikäse, on Kalevassakin helppoa hoitaa heidän talous- ja palkkahallintoon.
1: Kyllä, kun hommat sujuu, yrittäjät voivat keskittyä omaan bisnekseen.
3: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Moi, olen Kyösti Mäki-Mattila, radion suurkuluttaja. On kanavia ja on kanavia. Minun valintani hyvin usein on radiomusa. Miksei se olisi sinunkin valintasi?

Radiomusan viihdeuutisia. It Must Have Been Love on Roxette-yhtyeen monista hiteistä ensimmäinen, joka on päässyt YouTuben miljardikerhoon. Sitä on siis katsottu ja kuunneltu biisivideon muodossa yli miljardi kertaa. It Must Have Been Love ilmestyi vuonna 1987. Tosi suosittu siitä muodostui, kun se otettiin mukaan menestyselokuvaan Pretty Woman joitakin vuosia myöhemmin.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Erdogan. Hey.

Radiomusan viihdeuutisia. Iso-Britanniassa erilaisia äänitemyyntilistoja työkseen keräävä The Official UK Chart Company on saanut valmiiksi laskelman Iso-Britannian kautta aikain myydyimmistä albumeista omilla kotimarkkinoilla. Ynnäys alkoi periaatteessa 1950-luvun alkupuoliskolla, jolloin albumit alkoivat nopeasti yleistyä. Ykkösenä on Greatest Hits Queenilta, 7,8 miljoonaa kappaletta. Toisena on Abban Gold, 7 miljoonaa. Kolmantena Oasisin What's the Story Morning Glory, 6,2 miljoonaa. Neljäntenä on Adelen 21-albumi. Viidentenä The Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Kuudentena Rumours Fleetwood Maciltä. Seitsemäntenä Pink Floydilta Dark Side of the Moon. Ja kahdeksantena Michael Jacksonin Thriller. Yhdeksäntenä Bob Marleyn and the Wailersin Legend. Ja kymmenentenä Brothers in Arms Dire Straitsilta.

0: Tervetuloa tyttöpäätä Hanna-Marin kahvitunnille. Mulla on vieraanani Pate Mustajärvi, testamenttini, kirjan kirjoittanut Tina Finn.
1: Huomenta.
0: Ja äänikirjana kirjan lukenut muusikko Matti Mikkonen.
2: Huomenta.
0: Kertoisitko Tina tästä kirjasta lisää?
1: Joo, no, tämä kirjaprojektihan on mun ja Paulin viimeiseksi jäänyt yhteinen projekti, joka käynnistyi jo vuoden 2024 lopulla. Eli haluttiin tehdä vielä yksi kirja tässä hänen poperan jälkeisestä elämästään ja nyt se on julkaistu ja kansissa.
0: Lukijana Pate Mustajärven muusikko ystävänä, niin kerrotko millainen projekti tämä on ollut lukea ääneen?
2: Joo, no ensinnäkin se oli ensimmäinen kerta kun mä oon lukenut äänikirjaa. Mulla toki on niinku taustaa tuolta musiikkiteatterimaailmasta, eli sikäli ei niinku tämmönen äänenkäytöllinen ja kirjoitetun tekstin lukeminen, tuottaminen, niin se ei ollut sinänsä uutta, mutta tämä oli aivan erilainen kokemus siinä mielessä, että kun ensimmäistä kertaa sulla on edessä teksti, joka koskettaa monella tavalla myös omaa elämää, niin se oli heti niin kuin eri lähtökohta. Ja sitten siihen liittyy ne omat muistot siitä lähihistoriasta ja vähän pidemmältäkin, ja sitten myöskin ne omat niin kuin kokemukset, mitkä siihen liittyy, niin se ei ole välttämättä helppo nakki. Mutta onneksi siihen tuli se mukaan, että koska se oli ensimmäinen kerta, niin mä joudun hirveästi keskittyä siihen tekniseen tekemiseen, eli siihen, että mä luen oikein. Mutta siitäkin tulee semmoinen juttu mieleen, että mulle paljastui tämmöinen varmasti monelle lukijalle eteen tuleva asia, että mulla on lukihäiriö sekä kaiken näköisiä puhevikoja. Eli ei oikeasti ole, vaan siis tarkoitan siis sitä, että kun olet lukenut 3-4 tuntia, sinne alkaa tulla kaikenlaista. Se ei enää sujukkaa, vaan otetaan uusiksi. Mutta siitäkin selvittiin ja se meni loppujen lopuksi erittäin hyvin. Olen todella tyytyväinen kyllä omaan suoritukseen ja siihen pystyin sen tekemään.
0: Kirjailija Tina Finn, mitä eritoten halusitte kirjaan tuoda ja nostaa ja minkä tyylisen tehdä?
1: Tietysti kirjan teema vähän muuttui sattuneesta syystä tässä matkan varrella, mutta se mikä tässä kirjassa on erityistä ja hienoa on se, että niin moni Paulin ystävä lähti tähän mukaan. Tässä on siis lapsuuden ystäviä ja työkavereita ja sukulaisia. Ja senpä myötä niin tästä kirjasta heitä ja sukulaisia. Ja senpä myötä niin tästä kirjasta mun mielestä saa hirveän monipuolisen

0: Olette halunnut haastatella tähän hyvin erityyppisiä, eri reittejä pitkin Paulin tunteneita.
1: Niin Paulin oma toivehan oli, että tämä kirja olisi rehellinen ja viimeisinä aikoinaan hän pyysi mua lupaamaan, että mä saattaisin tämän kirjan loppuun saakka. Tässä on mukana siis esimerkiksi Eevo Lehtinen, joka oli Paulin ystävä 3-vuotiaasta saakka. Ja Eevo oli mukana myös viime vuoden rasvakoneeseen projektissa, eli siellä on takana 6 vuosikymmentä kestänyt ystävyys. Tässä on sukulaisia, on Paulin veli Pentti ja siskon poika Jussi esimerkiksi. Täällä on mukana Kukankaan Pääkäinen kanssa Pauli teki soolokeikkoja 90-luvulta lähtien. Ja tietysti Matti, jonka kanssa hän teki sitten yhteistyötä ja duokeikkoja viime vuonna. Ja itse asiassa Paulin viimeiset keikat olikin Matin kanssa tehtyjä. Joo, duokeikat silloin viime syksynä. Tässä on siis Kontiaisen Vesa, joka on ollut ja on suuri Popeda-fani ja on seurannut uraa 77 vuodesta lähtien. Täällä on Kari Pössi, joka oli Popedan keikka-agentti. Esa Eloranta ja Jarkko Honkanen, jotka teki Paulille paljon biisejä. Kapri Selo ja Mikko Kangasjärvi, jotka oli mukana Pelkkää Patee-kiertueella. Ja sitten täällä on myös Pasi itse kirjoitti niin kuin medianäkemyksensä Paulista ja sitten täällä on myös Jenni Mustajärvi.
2: Eli hyvin monipuolinen kattaus siitä niin kuin varmasti Paulin eri niin kuin puolista niin kuin kuvan, että minkälainen ihminen hän oli. Että muusikkona ja sitten vähän yksityisempänä henkilönä ja näin poispäin.
0: Teillä alkoi tammikuussa 25 rasvaa koneeseen Vol 2 -teistyö. Ja sitten nyt kun eletään tätä kesää 26, niin tässä on ihan valtavan paljon tapahtunut.
2: No se kaikki alkoi siitä kultalevyjuhlasta, rasvaa koneeseen -albumin kultalevyjuhlasta. Ja siellä sitten tosiaan saatiin se idea, että jos alettaisiin touhuaan jotakin, ehkä keikka 2.
0: Ja tähän väliin kuuntelijalle kertoisitko hieman myös, kuka isäsi on ja mitä hän liittyy Pauliin?
2: Aivan oikein, joo. Mä olin siis täällä kultalevyjuhlassa sen vuoksi, että mun isäni Arvo Mikkonen soitti Popedassa ja mä olin vastaanottamassa hänen puolestaan kultalevy. Siinä oli vielä semmoinen homma, että mä en meinannut mennä sinne, koska yleensä mun äiti on ollut se, joka käy hakemaan nämä isän jutut. Ja mä sitten kotonakin vien, että mitä mä sieltä, että eikö äiti ole yleensä käynyt? Vaimoni Minna sanoi, että menny vaan, että...
0: Hyvä naiset.
2: Se on nyt sun vuoro, että me säänny hakeen. Että. Sitten mä menin sinne ja tosiaan otettiin sieltä se valokuva ja somessa ihmiset alkoi sitten katsoa, että mitä helvettiä, että onko arvo nostettu pystyyn.
0: Kyllä, hätkähdyttävää yhdennäköisyyttä.
2: Niin. Sitten oli, että tehdäänkö keikka.
1: Niin, siitä lähti ihan valtava sit somekeskustelu niin, ja meille niin. Tuli niitä toiveita ympäri Suomen, että nyt äkkiä keikalle sieltä.
2: Joo, ja mullakin niitä tuli sinne omiin kanaviin. Pistin sen saman kuva. Sitten lähtiin, niin kun, tehdään yksi keikka ja sehän myikin loppuun aika nopeasti. Taisi olla 11 minuuttia. Ja sitten tuli toinen keikka ja se meni vähän vieläkin nopeammin, 7 minuuttia. Ja se oli ihan yhtä hullunmyllyä siitä. Sitten lähtiin tekemään, mutta haluttiin pitää se kuitenkin pienenä. Sillä tavalla, että ei lähde tekemään mitään Suomen kattavaa isoa kiertuetta, vaan otetaan muutamat hyvät valikoidut paikat. Sitten se olikin vaan sitä, että tehdään ja hitsaudutaan kasan, treenataan paljon. Ja mä luulen, että me päästiin aika lähelle sitä, mitä se oli silloin 80-luvun taitteessa.
1: Miltä susta, Matti, tuntui esiintyä näiden kavereiden vieressä, ketkä oli soittanut sun isän kanssa?
2: Se on vaikea kysymys, koska silloin kun me tehtiin nämä keikat nimenomaan ja oltiin treenikämpällä, niin siinähän se on, että sä mietit, että mä soitan oikein ja... Ja se on sitä teknistä ja semmoista, niin kuin, että se on ihan sama, kenen kanssa sä soitat. Mutta sitten kun sä hetkeksi pääset siitä irti, ei tarvitse kuin biisi loppua. Ja että seuraava biisi alkaa, se on joku parinkymmentä sekunnin välistä, joka on, että jumalauta, ketäs täällä muuten on?
0: Kehtenkään niin. Teinkään.
2: Et mäkin olen kaiken näköisiä keikkoja tehnyt, mutta kyllä sitten niin kuin, olihan se huikeeta, eikä sitä pysty mitenkään kuvailemaan. Kaikki mahdolliset tunteet ja sitten se, että niinku jotenkin mä tuusin koko ajan tekevän niinku isille sitä, koska tähän liittyy niin vahvasti se isän muisto ja siihen aikaan se isin biisintekovastuu oli suuri. Niin se, että mä yllätyin siitä, että ylipäänsä ihmiset niinku muistaa sen ajan Popeda ja että sai niinku tuoda sitä siihen, tehdä vähän niinku isällänsä kunniaa, niin se oli mulle todella tärkeää. Enkä mä usko, että mä koskaan pääsen lähemmäs isääni, kun olemalla hänen saappaissaan lavalla niiden samojen ihmisten kanssa, joiden kanssa hän teki aikanaan hommia. Ja sit mä huomaan vielä sen, mä näen jätkistä vielä sen, kuinka tärkeää se niillekin on. Niin sekin tarttuu.
1: Joo, tässä koko projektissahan oli ihan semmoinen omanlaisensa aura, jotka kyllä kaikki, ketkä siinä oli tekemisissä, niin tunsi ihan teknikkoja myöten. Että aika liikuttuneena seurattiin jo treenejä ja Paulille tämä oli todella tärkeä. Ja mä oonkin tosi

0: kiitollinen, että hän sai kokea tuon Rasvaakoneeseen Vol. 2-projektin, ottaen huomioon, että hän nyt ei sitten saanut kokea juhlavuottaan, jonka hän olisi kyllä kanssa ansainnut.
1: Joo. Se tuntuu hämmästyttävältä, että tuommoinen, niin kuin Pauli itse sanoi joskus, kun me oltiin treenaamassa näitä duokeikkoja kahdestaan, niin tällä kahvipöydän äärellä istui, niin hän itse käytti sanaa ympyrä sulkeutuu. Niin siinä oli nimenomaan, että se on hämmästyttävää, että kuinka tuommoinen niin kuin tuli vielä tuohon loppuun.
2: Ja kuinka samana vuonna kaikki tapahtui, että tammikuussa 25 teillä alkoi reenit ja sitten niin Tapanin päivänä 2.
1: Joo, että on niin kuin helppo ajatella, että siinä oli jonkunnäköistä niin kuin johdatusta. Ei ole vaikea ajatella sitä kautta. Niin. Joo, me tehtiin duokeikkoja joitakin ja siellä, ne oli loistavia. Siellä soitettiin Paulin soolotuotantoa ja sitten näitä Mikkonen Mustajärvi kappaleita ja se jäi kaikki kesken.
2: Kyllä, todella paljon jäi kesken. Testamenttini, Pauli halusi tämän kirjan nimen Testamentti jo silloin eläessänsä ja jo silloin, kun ei ollut vielä tietoakaan sairastumisesta. Minkälaisia tunteita nyt tämä nimi on herättänyt?
0: No ihan sillä ajatuksella, että kunnioitetaan Paulin toiveita ja muistoa, että toki kustantajan kanssa mietittiin, että onko tämä korrektia tässä tilanteessa, mutta se oli Paulin toive itsensä keksimään nimi. Ja sitten juuri vähän en Tapanin päivää, niin hän vielä pyysi mua lupaamaan, että mä saatan tämän kirjan loppuun ja tällä nimellä, niin sitä kunnioitettiin.
2: Ja äänikirjan lukijaksi tuli Matti Mikkonen. Taisi olla helppo ja luonteva valinta.
0: Se oli ainoa oikea valinta.
1: Kiitos.
2: Onko jotain saatesanoja vielä kuulijoille, että mitä haluatte sanoa koskien kirjasta tai tästä, että onko tässä nyt jotain, mitä vielä toivoisi nostettavan esille?
0: No, Pauli itse sanoisi varmaankin, että luku iloa, niin kuin hän aina ruukas toivottaa.
2: Ja että lukeminen kannattaa aina.
0: Lukeminen kannattaa aina. Ja Paulin muistaa kunnioittain tämä on tehty ja mä toivon, että se kunnioitus heijastuu tästä kirjasta lukijoille ja luku iloa.
2: Mitä ajatuksia Matti Mikkosella aiheeseen vielä? Tässä vielä ehtii kaikenlaista sanoa, joo, mikä on tärkeää tai nostaa, koska
1: luettuani kirjan 2 kertaan, ensimmäisen kerran hiljaa ja toisen kerran ääneen, kehottaisin ihmisiä, ostakaa se, lukekaa se, kuunnelkaa se.
2: Ja ehkä jopa 2 kertaan ymmärrän paljon sisältöä.
1: 2 kertaa. Toisen kerran ääneen ja toisen kerran hiljaa. Suosittelen.
0: Lukijat voi kuunnella sen ensin tätä äänikirjana ja sitten vielä lukea.
1: Niin.
0: Tai toisinpäin.
2: Niin, kyllä. Juuri näin. Se on onneksi tätä päivää ja nykypäivää, että on näitä vaihtoehtoja. Kiitos aivan todella paljon, että sain teidät kanssani kahville ja mahtavan ison projektin pariin.
0: Kiitos.
1: Kiitos.

Terve, tässä Antsa Mertaranta. Tällä kanavalla soi, niin kuin varmasti arvaat, jytää, poppia ja rautalankaa ja paljon muuta loistavaa musiikkia.

Hei, Virve Rosti tässä. Meikäläinen ei pysty kuuntelemaan aamusta alkaen särökitaraa, kurkkulaulua, nasaalia nenälauluja ja räppäreiden höpötystä. Niinpä kanavavalintani on kaikkien aikojen parasta musiikkia soittava Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Jo runsaan 20 vuoden ajan hajoksissa ollut yhdysvaltalainen naistrio Destiny's Child suunnittelee uuden albumin julkaisemista. Yhtyeen entinen manageri ja entisten jäsenten nykyiset managerit ovat päässeet asiassa yhteisymmärrykseen. Albumi on siinä mielessä uusi, että se tulee sisältämään disco- ja rhythm and blues-tyyliin remiksattuja versioita Destiny's Childin vanhoista hiteistä. Trion suuri tähti oli tietysti Beyoncé Knowles. Hän on aina silloin tällöin kutsunut entiset yhtyetoverit mukaansa lavalle, kun on ollut kiertueilla Pohjois-Amerikassa.

No moro, tää on Lasse Liemola, stadilainen. Tää Radio Musa, sehän on tamperelainen, Tampereelta, joka soittaa musiikkia kaikille. Ja sehän on hieno asia. Kanavahan on 100.5. Me kaikki kuuntelemme sitä siis.

Pablo, alkuperäinen Pablo, Pekka Seppä tässä näin. Kyllä musta toi aika hieno juttu, että meillä on tämmöinen radio, kun radio musa, joka soittaa musaa joka puolelta ja koko ajan ja hyvää.

Radiomusan viihdeuutisia. Musiikin suoratoistopalvelu Tidal lopettaa tekijänoikeusrahojen maksamisen äänitteistä, jotka se on todennut tekoälyn avulla tehdyiksi. Tekoälyn voi havaita nykyisin menetelmin muun muassa biisistä ja artistin laulutavasta silloin, kun matkitaan jo olemassa olevia ja tekijänoikeudella suojattuja esityksiä. Muut merkittävät suoratoistopalvelut, kuten Spotify, Apple Music ja Deezer, etenevät omin keinoin, kunnes löytävät yhteisen sävelen. Deezer kertoi joitakin kuukausia sitten, että lähes 50% sille tulevista uusista biiseistä on tekoälyn avulla tehtyjä. USA:ssa tällaisten äänitteiden kylkeen tullaan kiinnittämään AI-kirjaimilla varustettu tarra, jotta kuulijat pysyisivät kärryillä.

Oikein leppoisaa lauantaita ja mukavaa viikonloppua Radio Musasta toivottaa Gilda. Tänään lauantaina 25. päivä heinäkuuta nimipäivänsä viettävät Jaakko, Jimi ja Jasu. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Radio Musa tarjoaa tänäänkin mukavaa ja monipuolista ohjelmaa, jonka parissa viihtyy koko päivän, koko illan ja koko yön. Tässä katsaus Radio Musan päivän varsin musiikkipitoiseen ohjelmistoon. Syntymäpäiväsankareita ja merkkipäiväkalenteria tarkastellaan teräväisen penan kera aamulla ja puolen päivän jälkeen. Muistaksää ja tiedäksää kyselee Aulikki Aarto aamu 8 jälkeen. Kello 9 jälkeen aamun liikenneradiossa Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Pentti Oskari pakinoi kello 9.30 kieppeillä ja uudestaan noin kello 17.30. Tänään kuullaan kiinnostavia kahvituntivieraita. Kello 10 jälkeen Juhani Tahvanainen seurassaan Reijo Määttänen. Kello 11 jälkeen Tampereen Paahtimon Hanna-Mari seurassaan Pate Mustajärvi testamenttinikirjan kirjoittaja Tiina Finn ja äänikirjan lukija muusikko Matti Mikkonen. Kello 14 jälkeen Aulikki Järvisen juttusilla Mikko Kekäläinen ja Marko Maunuksela. Kello 15 jälkeen monitoimimies Petri Mäkiharju seurassaan Gilda. Ja kello 16 jälkeen Penan juttusilla laulaja Arto Rahkonen. Lauantaitanssit alkavat Teräväisen Penan juontamalla Tätä Suomi tanssii -listalla kello 18 ja tansseja jatketaan kello 20 jälkeen myöhään yöhön. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta positiivista musaa. Yötä päivää!

0: Radio Musa.
1: Ai ai, kesä ja mummo. Lihapulla. Kyllä tekis mieli kesäloman kunniaksi piipahtaa mummolassa. Mennään vaan, sillä sieltähän saa myös Nygrenin ja lihakippareiden mahtavat herkut ja tiskiltä voi hakea lisää pikkusuolasta. No lähdetään sitten kauppahalliin. Kysytään muuten samalla, miten meidän tilitoimistopalvelut rullaa.

Tänään on se päivä, kun Jaakko heittää kylmän kiveen, eli vedet alkavat kylmetä. Tänään on siis Jaakon päivä. Jaakoppi, Jaakob ja Jimi ovat myös nimppari sankarita. Ja merkkipäiväkalenterin synttäriosastoa siellä oli täällä studiossa teräväisen pena. Katsotaanpas, mitä Jaakosta sanotaan. Niin, Jaakon päivänä panee laiskakin latonsa oven kiinni ja Jaakon päivänä sivuutetaan kesän korkein piste ja syyskesä alkaa. Ja toinen mahdollinen päivä on myös 29.7. Jos Jaakkona ei sada, tulee hyvä loppukesä. Kirkas ja lämmin Jaakko tietää kylmää joulua ja kyseessä on myös apostoli Jaakobin muistopäivä. No niin, sitten katsotaan näitä tuttuja nimiä tuolta kalenterista. Yardbirds ja Kaktusyhtyeestä tuttu rumpali Jim McCarty täyttää 83. Bob Marleyn leskilaulaja Rita Marley, joka pitää yllä Marleyn hegemoniaa muun muassa lastensa avulla, hän täyttää tasan 80. Uriah Heepissä musisoinut Mark Clarke, 76 vuotta. Earth, Wind & Fire-yhtyeen basisti Verdine White täyttää 75. David Bowien leski, entinen huippumalli Iman Bowie, 71 vuotta. Presidentti Bill Clintonin velimies Roger Clinton on tasan 70 ja häntä piiloteltiin aikanaan muun muassa suulautensa vuoksi. Ja sitten näyttelijä Sanna-Kaisa Palo, hän täyttää 66 vuotta, myös hänen sisarensa Maiju Palo on näyttelijä, kuten olivat myös heidän vanhemmasta Ritva Valkamaa ja Pertti Palo. Kaunit ja rohkeat -sarjan Bobby Eakes täyttää 65, kuten myös Catherine Kelly Lang, ja roolihahmot olivat Maisie ja Brooke. Suomalainen näyttelijä, ohjaaja Janne Virtanen täyttää 59 vuotta ja hän on toiminut myös Big Brotherin pääohjaajana. Ja hän oli laulaja Matti Siitosen alias Freddy Vävy. Ja sitten Friendit ja Joey-sarjosta tuttu Matt LeBlanc, 59 vuotta, kuten myös tämä Jaakko Saariluoma, suomalainen stand-up-koomikko, juontaja, näyttelijä, käsikirjoittaja ja ohjaaja. Eli 59 vuotta, että oli siinä useampia. Ja suomalainen näyttelijä Janne Kinnunen täyttää 52 vuotta ja hänet muistetaan TV-sarjasta Karjalan kunnalle, jossa hän näytteli Jaakko Jumppasta. Hän on näytellyt myös elokuvissa Historiaa tehdään öisin, Kahakka, Aleksis Kiven elämä ja Ralli Raita. Ja tämän listauksen nuorin on maailman ensimmäinen koeputkilapsi Louis Brown, joka täyttää 48 vuotta ja pärjää ihan normaalisti. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

No moro, on Riku Routon Lahdesta ja Radio Musa soittaa juuri sellaista musiikkia, mikä meille entisille nuorille oli tärkeää. 70-luku oli ehkä sitä parasta aikaa, ainakin omasta mielestä, milloin sitä oikeaa musiikkia tehtiin. Että kuunnelkaahan tätä radiota.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. EU on keskuudessaan pohtinut Yhdysvalloissa edelleen suurta kohua aiheuttanutta yrityskauppaa, jossa Paramount Skydance osti Warner Bros. Discovery-yhtymän sisarfirmoineen. USA:ssa asia koetaan erittäin ongelmalliseksi, jopa kartellimaiseksi. EU toteaa, että Euroopassa on tilaa kilpailulle. Pari ehtoa kuitenkin asetettiin, ja niistä merkittävin on se, että Paramountin pitää luopua United International Pictures-yhtymän omistuksesta. Tuon firman toinen iso omistaja on Universal Pictures. Paramount ei saisi tehdä uusia diilejä Universalin kanssa 10 vuoteen.

Moikka, mä oon Tiina Jokipii ja mä kuuntelen radiomusaa. Tää soittaa ihan järjettömän hyvää musiikkia. Kuuntele säkin.

Niin. Minäkin kuuntelen mieluummin 50 biisiä yhteen kertaan, kuin yhtä biisiä 50 kertaa. Siksi Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia. EU-maissa käytössä olevat setelit uusitaan ulkonäöltään lähivuosien aikana. Juuri nyt ollaan siinä vaiheessa, jossa päätetään, mitkä ehdotelmat läpäisevät puolueettoman raadin seulan. Jos hyvin tai huonosti käy, niin kädessä on muutaman vuoden kuluttua seteli, jota koristaa oopperalegenda Maria Callas tai klassisen musiikin mestari Ludwig van Beethoven. Ehkä joku lintu ja nelijalkainenkin. Ne ja he ovat ehdokkaiden joukossa.

Tänään tulee 80 vuotta siitä, kun koomikkopari Dean Martin ja Jerry Lewis aloittivat yhteistyönsä vuonna 1946. Ja tuota yhteistyötä kesti kymmenisen vuotta. Sitten menivät välit poikki. Paljon muutakin löytyy merkkipäiväkalenterista, jota siellä oli täällä teräväisen pena. Katsotaan, mitä on tapahtunut kauan sitten 25. päivä heinäkuuta. Kolme Oscaria saanut amerikkalainen Walter Brennan syntyi 1894. Hänelle muuten jopa top 10 hittilevy Old River. Ja samaan aikaan syntyi arkkiherttua Franz Ferdinandin surmaaja Gavrilo Princip. Ja tuo surmatyö hän aiheutti vuonna 1914 ensimmäisen maailmansodan. Sitten kohti nykyaikaa. Vuonna 1917 naisvakoja Mata Hari tuomittiin kuolemaan ja se tuomio toteutettiin sitten. Vuonna 1920 oli ensimmäinen Atlantin yrittänyt kaksisuuntainen radiolähetys. Ja kolme vuotta myöhemmin syntyi tyttökullassaaren tähti Estelle Getty. Ja hän oli mukana myös Tootsi lyömätön lyyri -elokuvassa. Toimittaja, kirjailija, entinen kansanedustaja Jutta Tsiliakos syntyi 1925. Hän näytteli jonkin verran esimerkiksi elokuvissa, jolloin hän käytti nimeä Jutta Armela. Hän toimi nuoruudessaan myös muun muassa mannekiinina, TV-kuuluttajana ja Mannerheimin sihteerinä. Hän poistui joukosta aiemmin tänä vuonna. Viihteen monitoimimies Jukka Virtanen syntyi vuonna 1933. Ja näyttelijä Barbara Harris syntyi vuonna 1935. Oli mukana muun muassa Peggy Sue meni naimisiin ja Freaky Friday-elokuvissa. Veikkauksen edeltäjä Oy-tippaustoimisto AB perustettiin vuonna 1940. Vuonna 1941 syntyi Nazareth-yhtyeen tuttu Manic Halton. Ja amerikkalainen laulaja Steve Goodman syntyi vuonna 1948 ja sävelsi klassikon Huomenta Suomi, City of New Orleans, jonka Arlo Guthrie popularisoi vuonna 1972. Tämä Steve Goodman teki toistakymmentä albumia. Tasan 70 vuotta sitten törmäsivät matkustajalaivat Andrea Doria sekä Stockholm, ja tuossa rytäkässä kuoli 50 ihmistä. Vuonna 60 Roy Orbison oli USA listakakkosena biisillä Only the Lonely. Tarinan mukaan tuota biisiä oli tarjottu ensin Elviksen ja Everly Brothersin levytettäväksi, vaan eipä kelvannut, mutta Roy sai siitä oikean ison hitin itselleen. Vuonna 1961 USA:n presidentti Kennedy antoi takuut Länsi-Berliinin vapaudesta. Ja vuonna 1963 Liverpoolilaisen Cavern Clubin narikkatyttö Cilla Black oli tuottaja George Martinin koekuuntelussa ja selvisi testistä. Hittejä tuli sitten You're My World, Alfie ja niin edelleen. Vuonna 1964 Beatlesien A Hard Day's Night nousi kansainvälisten listojen kärkeen ihan viikkojen ajaksi. Ja vuonna 1965 Bob Dylan aiheutti sensaation ja buuausmyrskyn nousemalla Newportin folk-juhlien lavalle sähkökitara kädessä. Siis folk-juhlien lavalle. No, folk rock oli päivän sana ja sitä esitti Dylanin ohella muun muassa yhtye The Birds. Viisi vuotta myöhemmin The Carpenters nousi USA:n ykköseksi biisillä Close to You, jota säveltäjä Bacharach oli tyrkyttänyt Herb Albertin levytysbiisiksi. No, sama levyfirma olivat joka tapauksessa ja Herb Albert myös tuon firman pomoja. Vuonna 1971 T-Rex oli Britannian kärjessä, listan kärjessä biisillä Get It On, Bang A Gong, siitä aikaa 55 vuotta. Ja vuotta myöhemmin Alice Cooperin levytys Schools Out oli kovaa valuuttaa USA:ssa ja Britanniassa. Ja maailman ensimmäinen koeputkilapsi Louis syntyi Englannissa vuonna 1978. Hän viettää siis tänään 48-vuotispäiviä. Ja vuonna 1990 Bruce Springsteen tuli ensimmäistä kertaa isäksi, kun elämänkumppani laulaja Patti Schiaffa synnytti Evan James Springsteenin. Ja siitä on 20 vuotta aikaa, kun laulaja George Michael soitti TV-kanavan suoraan päiväohjelmaan ja kommentoi lehdissä esiintynyttä kirjoittelua, joka liittyy hänen itsensä sekä väitettyyn uuteen miesystävään. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

Moi kaikki Radio Musan kuuntelijat. Tässä puhuu Tiilikaisen Pekka. Kaikkia aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampereen.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Suuri klassisen ja vakavan musiikin säveltäjä Richard Wagner, joka eli siis vuosina 1813–1883, halusi palatsin ja konserttitilan, joka tekee oikeutta hänen yleisesti ottaen mahtipontisille teoksilleen. Sellainen löytyi Beiruthista sen jälkeen, kun München oli kääntänyt Wagnerille selkänsä. Tuo palatsi seisoo yhä ja toimii suosittuna konserttipaikkana ja turistien houkuttimena. Juhlavuotena siellä kuullaan muutakin kuin Wagneria, eli Beethovenin, Haasin ja Mahlerin teoksia. Wagnerista voidaan todeta, että hän oli henkilönä melkoinen tapaus. Hän palvoi erilaisia kangaslaatuja, hajusteita ja teki sävellystyötä muun muassa silkkiin sonnustautuneena. Hänet nähtiin myös naisten asusteisiin sonnustautuneena. Ei tietenkään julkisesti, mutta omassa piirissään.

Radiomusan viihdeuutisia. Tilan puutetta jo vuosien ajan valitellut Hollywood Walk of Fame -kunniakuja on löytänyt paikan 33 uudelle kunnialaatalle. Ne vihitään käyttöön ensi vuonna. Tämä on myös bisnestä, koska Hollywoodin kauppakamari veloittaa jokaisesta uudesta laattapaikasta noin 60 000 euroa. Paikkansa tulevat saamaan esimerkiksi Lisa Kudrow Frendeistä, Kate Hudson, Sam Elliott, Linkin Park, Smashing Pumpkins sekä Elle ja Dakota Fanning yhdessä ensimmäisenä sisarusparina.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

0: Hyvät kuuntelijat, tervetuloa. Tässä on Aulikki Järvinen-Nummi ja me ollaan siis ihan suorassa lähetyksessä. Ja nyt saatte vähän äänitunnelmia ja voitteko arvata, ketä nämä on nämä mun kavalierit?
1: No morjesta, moi. Täällä kahvilla ollaan kaikki on ihan hienosti. Aurinko paistaa ja on mukava tunnelma.
2: Tää sun toinen kavalieri on paljon kokeneempi tämmöisessä ääni- ja mikki-tsekeissä. Että mun pitäisi kuunnella vähän, mitä hän tekee, mutta YK.
0: Nyt sä saat esitellä tämän toisen niin ihan nimeltä.
1: Minä?
0: Niin.
1: Hänet?
0: Ei.
1: Joo. No hän on tuttu muun muassa viime aikoina televisiosta. Hänet nähdään aina 6:30 aikaan Yleisradion valtakunnan kanavalla televisiossa. Ja sitten hänet on nähty myöskin tuolla erikoisjoukoissa. Ja hän on siellä taistellut menemään naamaturpeessa.
0: Tiedätkö, mikä on kaikista järkyttävintä tässä? Nyt mä paljastan.
1: No.
0: Hän on useana iltana minun olohuoneessa.
1: Niinkö?
0: Joo. Ja kuka hän on?
1: Mikko on nimi.
2: Mikko on mun nimi. Kiitos kutsusta, Aulikki. Vaikka et sä mua sinne kutsunutkaan, niin mä tuun aina kutsumatta sinne.
0: Joo. Tämä on mun kutsumaton miesvieras mun olohuoneessa, mutta mulla on upea sohva, että sä oot kyllä hyvässä paikassa.
2: Mutta se ei ole pinkki se sun sohva, se olisi vielä parempi kuin se pinkki.
0: Mulla on pinkki karva siinä päällä, mutta mistä sä arvasit? Mm. Näet sä siellä televisiosta?
2: Kyllä sitä paljon näkee. Mutta tää sun toinen kavalieri on kyllä vielä hurjempi tyyppi.
0: No mitäs hän? Kukas hän on?
2: Hän on radioääniä, lauluääniä, tangoääniä, säkenöivä artisti ja ihan mieletön lavapersoona. Viime kesänä, kun näin hänet keikalla tuolla Jukan kanssa, niin mä en oikein toipunut sinne vieläkään, kun oli niin kova meininki.
0: Muistaako Kekäläinen, että mikä tämän Heppulin nimi on, kun mä en muista, kun hän on vaan siellä mun radiossa.
2: Hän on Marko Maunuksella, mahtava tyyppi.
0: No joo, kyllä muistettiin. Elikkä en tiedä.
1: Tiedätkö sä muuten Mikko, että se sama keikka on tulossa tänäkin vuonna taas uudestaan. Lauantaina kello 01, niin starttaa taas spektaakeli kerran jos toisenkin.
0: Marko, mitä sulla on nyt, ennen kuin päästään sut ihan irti tästä, niin mitä sulla on niin kuin tulossa tässä syksyllä? Niin kuin,
1: no sanotaan,
0: että mitä salaista?
1: No ei salaista, mutta suuri juttu, mitä on syksyllä tulossa, niin on se, että mä oon mukana Hämeenlinnan teatterin ja Hämeenlinnan verkatehtaan yhteistuotannossa, joka on siis suurmusikaali Tom of Finland. Ja mä oon siinä musikaalissa mukana.
0: Oi, mitä sä siellä teet?
1: No mä esitän siellä sellaista. No en esitä Tomppaa. Olli Rahkonen esittää Touko Laaksosen pääroolin, mutta mä esitän, oon siellä mukana ja esitän siellä useampia pienempiä rooleja ja oon ensemblessa mukana ja sit tulee ihan järkyttävän hieno, iso musikaali, joka pyörii sitten tuonne tammikuuhun 27 saakka.
0: No sinne on pakko päästä. Mitäs, Mikko, sulla syksy on happeningia?
2: No happeningia on sille, että no tavanomaiset syksyhommat, että 6:30 starttaa sitten taas syyskuun puolivälissä, mutta sitä ennen on isot juhlat tulossa, koska meidän kaikkien yhteinen yleisradio on hän tarttaa 100 vuotta. Niin meillä on aika komeet kinkerit tulossa tulla. Tätä 100 vuotta. Niin. Meillä on aika komeet kinkerit tulossa tuolla pääkaupungissa.

0: valkkasta, ne kuunteli satoja ääniä ja sitten ne valkkas, että mulla on kaikista miellyttävin ääni. No. Joo, siis ne ei nähnyt mua. Ja ajattele, mä oon ollut vieläkin radiomissinä siitä saakka. Mä oon niin hyvä radiomissi. Eikö no, mä oon hyvä missi,
1: joo, Marko? Kyllä, kyllä.
2: Tuosta on vaikea pistää kyllä paremmaksi.
0: Kyllä näin on. Mutta me pistetään kohta paremmaksi täällä ja kuunnellaan musiikkia niin sanotusti tähän väliin, kun radiossahan ei saa, Marko, sanoa, että väliin. Koska radios ei ole välejä, mutta sanotaan kuitenkin tähän väliin.

0: täällä kuule jutellaan, että täällä joku haluaa uudet rummut.
1: Niin, mulla on kauhean rumpukuume, kun mä tota...
0: Sähän olit siellä Tampereella justiin täällä.
1: Joo, siis me soitettiin se, tai se semmonen yhteislauluilta.
0: Niin siellä... Sä ollut siellä rummuissa hakkaan?
1: Pääsin soittaa Eini kanssa.
0: Voi että, niin se oli kyllä aika upean näköistä sitten, ja kuulostakin.
1: Mutta vielä voisiko sanoa vielä suurempi semmonen tamperelaismusiikki hetki mulle sattui tässä kesällä, kun mä pääsin soittaa siis Popedan yhteen biisiin heidän keikalleen rumpuja. Siitäkin mä en oikein vielä toivon.
0: Joo.
2: Toi on kova.
1: Eikö
0: on kyllä, ihan aivan mahtavaa.
2: Toi on niinku CV-merkintä, jos mikä, että niinku... Sä oot Popedan, joo mäkin tiesin, että sä oot muusikko ja sä oot rumpuja hakannut ihan televisiossakin.
0: Tuleeko susta isona rumpali?
1: Se mulla on aina ollut sinne haave.
0: Mikäs Marko, susta tulee isona?
2: Musta tulee

0: isona eläkeläinen. Sinne oloneuvos.
1: Oi, se on kuulostaa.
0: Mä haaveilen kaikista eniten siitä, että ei tarvitsisi tehdä mitään.
1: Just, joo. Tervetuloa kerhoon sitten. Kuule, mä kuulin, yksi nainen kertoi mulle, että sä oot viimeksi ostanut kuulemma kauluspaidan. Minkälainen se on? Onko se seksikäs?
0: Totta kai se on. En mä tiedä muuta ostaa kuin
1: seksikäs. Minkälainen se on seksikäs kauluspaita?
0: No se on semmoinen, missä tulee rintakarvat mukana. Tiedätkö, kun itsellä on vähän sellainen harvat ja harmaat.
1: Näytäs niin, nyt vähän, että...
0: En minä tupä tässä mitään näyttämään.
1: No ei, siinä... kato radion kuuntelijat mitään nää.
0: Itse asiassa ostin tankomarkkinoita varten kauluspaidan, kun ajattelin, että laitan vähän jotakin uutta päälle, ettei aina näytä siltä, että on samat vaatteet.
1: Niin, ja voisihan sitä olla ilman paitaakin, mutta kuule.
0: No tiedätkö muuten, tuosta ilman paitaa niin tekemisestä tuli mieleen, niin tässä on pitänyt olla vähän sillä lailla, yrittää olla vähän tiukalla linjalla, koska ohjaaja sanoi meille Tomo Finland harjoituksissa keväällä, kun me tehdään semmoista yhtä tukkipojat kohtausta siinä, niin ohjaaja sanoi siinä, että ihan vaan tiedoksi pojat sitten, että tämä kohtaus syksyllä tullaan tekemään sitten ilman paitaa.
1: Siis nythän kaikki menee ostamaan liput tämän jälkeen. Ja sitten Mikko, mä oon kuullut, että sä oot ostanut airfryerin, niin kolisteleksä siihenkin jollain rumpukalikalla vai mitä sä sillä nyt sitten?
2: Ja kun mulla oli sen airfryerin kanssa, oli samanlainen homma kuin koiran kanssa, että mä vastustin sitä tosi monta vuotta. Airfryeria niin kuin koiraakin. Ja sitten perhe vaati niitä monta vuotta. Ja sitten mulla oli jossain vaiheessa suojaus petti. Ja nyt mä rakastan sitä koiraa ja mä rakastan sitä airfryeria. Ja mä tekis mieli esittää, että oli mun idea hankkia ne molemmat.
0: Mitä Mikko, jos saa kysyä, niin mä oon pohtinut paljon, että pitäisikö esimerkiksi, niin kuin jos siis ostaisi semmoisen pienen airfryerin, niin kuin meidän retkeiluautoon, niin onko sulla jotain semmoisia vinkkejä, että niin kuin miksi se kannattaisi ostaa?
2: No, älä osta ensinnäkään pientä, koska ei mitään pieniä vehkeitä kannata hankkia. Sanotaan vähän, että
1: mä oon muuten kärtäviä samaa mieltä, että ei mitään osta pieniä vehkeitä.
2: Kunnon kokoisen airfryer. Se vie nyt tilaa sieltä, mutta ihan sama antaa viedä vaan.
1: Ja iso se olla pitää.
2: Sitten siihen voi laittaa ihan mitä tahansa. En mä sitä koiraa ole siihen laittanut, melkein kaikki muu.
1: Vielä.
0: Mutta siis, että oot tykännyt, sehän on vähän niin kuin uunin korvike, eikö vaan?
2: No tää oli justiin se, mikä takia mä en suostunut hankkimaan sitä tai vastustin, että meillä on jo uuni, jossa on kiertoilmatoiminto, ei me tarvita airfryeria, mutta jostain syystä sitten, kun se tuli, niin...
0: Siis on huomannut, että me tarvitaan sitä.
2: Niin, me ollaan tarvittu tosi paljon.
1: Niin, mutta eihän ihmiset ennen tarvinnut kahvinkeitintä eikä mikroaaltouuniakaan, mutta nyt kun ne on niinku olemassa, niin nythän se niinku huomaa, että niitäkin tarvii. Ja mitä lomalla teet?
2: No, saa nyt nähdä. En ole tehnyt suunnitelmia.
1: Tampereelle?
2: No, mieli tekisi, mutta aina kiva käydä Tampereelle.
1: Aina älä tuu mun olohuoneen sohvalle.
2: No mä tuun sit syksyllä vasta.
1: Tuu syksyllä.
2: Sit mä tuunkin joka ilta. Mutta olisi niin Tampereellakin, pitäisi käydä. Sillä olisi itse asiassa paljon asioita, mitä pitäisi päästä hoitamaan Tampereella. Niin, kyllä.
1: Joo.
2: Näillä puheilla mähän tuun.
1: Tuu ja kato, siellä on, meillä on nyt niin kuin, kun on se uusi ratikkaus, se sillä jo ajan.
2: Joo.
1: No, oletko sä käynyt meidän kaikissa museoissa?
2: En mä kaikissa käynyt.
1: No se Muumimuseossa käynyt.
2: En mene Muumimuseoon.
1: Niin ei tietenkään.
2: Kun me perheessä on päästy Muumiajasta ohi, niin mä en mene enää.
1: Mutta Vapriikissa on kaiken näköistä ja sitten on se salapoliisimuseokin ja mitä kaikkea.
2: Se on, siellä on käynyt
1: Joo. Et on. Ja sitten on hyviä... Onko sä käynyt Amurin työläismuseokorttelin kahvilassa? Siellä saa oikeeta riävää.
2: Joo. Ja sitten mä käyn Tampereella rumputunneilla.
1: Niin.
2: Tuli nämä rummut puheeksi. Sekin on semmoinen.
1: Toivottavasti ei meidän talossa. No mitäs Marko, onko sulla Tampereella mitään suosikkipaikkoja?
0: On. Itse asiassa mä tykkään... Saatetaan nyt mainostaa, niin
1: sano nyt rehellisesti.
0: Mä tykkään siitä Pispalaklautin siitä vaatekaupasta. Mulla on itse asiassa nytkin heidän hukkarit päällä.
1: Ai näytäs, joo, tämmönen. Niin, tässä on valkoista ja oranssia.
0: Mä tykkään käydä siellä aina piipahtamassa siinä vaatekaupassa. Siellä sieltä löytyy semmoisia uniikkeja, aika erikoisia niinku juttuja. Ja mä oon sieltä muutamia huppareita hakenut ja jotain teepaitoja ja tällaisia. Niin se on mun yksi semmonen lempparipaikka Tampereella ja
1: siis käykö sä hallissa? Syökö sä mustaa makkaraa? Ymmärräksä ja tiedäksä?
0: No, mun mielestä ne on vähän liian tamperelaisia juttuja. Miksi turistin pitäisi mennä syömään Tampereelle mustaa makkaraa? Se saa ostaa sitä Oulustakin sitä mustaa makkaraa. Niin. Se on ihan saman makusta sielläkin. Että jos Tampereelle mennään, niin Tampereella voi tehdä ihan muutakin.
1: Niin.
0: Mut Tampere on kiva kaupunki ja Tampere on kehittyvä, kasvava, hieno
1: kaupunki. Tampereella voi tehdä sitä, kaupunki, mitä mä teen Tukholmassa.
0: Eli?
1: No...
0: Vedä pissejä siellä.
1: Ei, kun mä käyn kulttuurikohteissa. Mä olin viimeksi muuten Versenska Palatsissa ja sit mä olin tuolla Grand Hotellissa, istuin kahvilla. No. Joo, ihan itsekseni.
3: Joo, kyllä Tampereeltakin kahvilla täällä
1: löytyy.
3: Tampere on hieno kaupunki.
1: On kyllä, joo. Ja nyt mä haluan kiittää teitä pojat tästä seurasta. Meillä oli mukavaa ja meillä tulee olemaan vielä mukavampaa jatkossa. Ja katsotaan, millä sohvalla sitten ollaan.
2: Meillä on aina sohvalla mukavaa.
1: Sohvalla on aina mukavaa. Kiitos teille paljon haastattelusta ja kaikkea hyvää jatkoa.
3: Hyvää jatkoa. Moi.
2: Samoin, kiitos.

Hei, tässä on Klemola Risto ja te kuuntelette Radio Musaa ja on suuri ilo ja kunnia, että meillä on tämmöinen radioasema, joka on meidän rock and roll -ihmisten, rockabilly-ihmisten, rautalanka-ihmisten asialla. Pysykää kanavalla.

0: Radio Musa.
1: Onko sulla Niilo yhtään pitoa?
2: Kyllä mulla Jarno pitäisi olla.
1: Hain nimittäin äskettäin Rengasmaalta uudet kumit auton alle.
2: Jaa, no mulla on kanssa sieltä hankitut renkaat ja vanteet käytössä. Ja me Kalevassa muuten hoidetaan Rengasmaan tilitoimistopalot.
1: Hienoa! Näillä eväillähän me voidaan lähteä vaikka kumit vingahtaen radalle.
2: Radalle!

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Euroopassa tänä kesänä pyörinyt kanadalainen laulajamuusikko Bryan Adams on yllättänyt ainakin haastattelijat uudella ulkonäöllään. Adams on alkanut käyttää ihan rehellisiä silmälaseja, ja nehän voivat muuttaa niin miehen kuin naisenkin ulkonäön. Adams kertoo elävänsä elämänsä parhaita vuosia. Hän tuli taannoin ensimmäistä kertaa isäksi, ja se oli viisikymppiselle iso elämys. Piakkoin hän lähtee konserttikiertueelle Natalie Imbruglian kera. Keikkoja on järjestynyt muun muassa Australiaan.

Moronaas. Tässä on muu Konttinen. Radio Musa soittaa tietysti muukia, mutta muutenkin mukavaa musaa yötä päivää.

0: Hei vaan radiomusan kuuntelijat, Kilda täällä jälleen ja mulla onkin nyt kahvivieraana Petri Mäki-Harju. Tervetuloa haastatteluun.
1: Kiitos Kilda, tämä on ilo.
0: Me ollaan täällä Tampere-talolla ja Tritonus-levykaupalla. Täällä on ihanaa, kun on myynnissä CD-tä ja vinyyleitä, että kuinkas nyt kesällä, onko kauppa käynyt?
1: Kyllä, kesämuussa kiinnostaa aina ihmisiä, että se on ilahduttava huomata, että toi fyysinen ääni pitää pintansa ja itse asiassa nousee koko aika.
0: Niin on, se on kyllä hyvä homma ja muusikoillekin kiva, että saavat sitten levyjä myydä, ettei vaan aina striimata.
1: Se on juuri näin. Että toki siinä striimissäkin on puolensa, mutta kyllähän se levy on aina levy.
0: Niinpä, mutta päästään tuohon striimaukseen, niin sä oot mukana tämmöisessä Lingon perry hommassa ja tämähän liittyy just tämmöiseen striimaukseen, niin kerro tästä Lingonperrystä.
1: No, Lingonperry on tämmöinen suomalainen uusi musiikkialusta, reilumpi sellainen, eli niin kuin tunnettua on noi globaalit jätit, ei kauhean semmoisia anteliaita noita artisteja kohtaan, että sinne joutuu aika ilmaiseksi ne musiikkinsa antaa käyttöön. Me pyritään taas toisenlaiseen toimintatapaan, eli me annetaan sille musiikille oikeasti arvoja sille artistille ja musiikin tekijälle se palkka siitä omasta työstään.
0: Hieno homma. Mistä tämä idea lähti ja kuka tätä on kehittänyt tätä? Tässä on varmaan ollut aika kova työ tehdä tämmöinen alusta.
1: No ihan hirveä työ, ei mitään järkeä, en voi suositella kenellekään. Idea ei ole lähtenyt mun taskusta, se on semmoinen propellihattu, kun Tuukka Järvinen sen idean pisti alkuun tuolla tämän vuosikymmenen alkupuolella. 22 vuonna me alettiin suunnittelemaan ja rakennettiin ekat protot ja sitten noin vuosi sitten julkaistiin ensimmäinen julkinen versio ja itse asiassa juhannusviikolla tuli justiin viimeinen kehitysversio, tai ei viimeinen, mutta viimeisin kehitysversio ulos.
0: Okei, kyllä siinä hommaa ja varmasti saa koko ajan kehittääkin hommaa lisää ja saada tietysti artisteja sinne. Oletteko ollut yhtään niin kuin ulkomaisiin artisteihin ollut kytköksiä teille, että heitäkin saisi sitten sinne alustalle pikkuhiljaa?
1: No pikkuhiljaa joo. Ei olla markkinoitu tällä hetkellä ulospäin oikeastaan, että siellä on ihan yksittäisiä ulkomaalaisia artisteja löytänyt tiensä sinne tällä hetkellä. Että ollaan keskitetty vahvasti Suomeen tällä hetkellä. Toki niin kun tavoitteena on nyt lähteä tästä sitten hieman etelää kohti. Ehkä se on toi meidän etelänaapuri tuolla sitten ensimmäinen kohde, missä ruvetaan nyt markkinoimaan.
0: Joo, ja pikkuhiljaahan tämmöinen menee ihan mikään Spotifykaan alussa pienestä. Sekin lähti, että kaikki lähtee pienestä ja siitä se kasvaa vuosien myötä. Ja toivottavasti Lingonperrykin sitten kasvaa suureksi.
1: Toivottavasti suuremmaksi. Ei meidän tarvetta päästä jättiläiseksi. Me toimitaan mieluummin laadukkaasti ja vähän pienemmälläkin volyymillä, mutta toki kasvuhaluja on kovasti ja toivotetaan lämpimästi tervetulleet niin artistit kuin erityisesti ne kuuntelijat myöskin. Ne artistit on siellä kovin yksinäisiä, jos ei niitä kukaan kuuntele.
0: Kyllä. Ja teillähän on ollut tämmöisiä live-keikkajuttujakin. Tampereellakin oli, eikö se ollut siellä Ylioppilasteatterilla jossain vaiheessa?
1: Joo, viime talvi pyöritettiin Ylioppilasteatterilla omaa klubia. Nyt syksyllä vaihdetaan osoitetta, paljastetaan te tässä kuukauden sisällä, että missä jatketaan. Sitten on erilaisia yhteistyövenueita ympäri Suomea, että tällä hetkellä nyt on menossa Helsingissä Superterassin kanssa. Siellä on kerran viikossa meidän artisteja keskiviikko-iltapäivisin, että jos siellä suunnalla liikutte, niin tulkaa moikkaamaan.
0: Että sä oot kans monessa mukana, että miten sulla aika riittää? Onko sulla vielä jotain muita hommia kuin näitä, mitä sä nyt tämän levykauppaa, Lingonperryä, sitten sulla on se Art Experience. Tekeekö se näitä livekeikkahommajuttuja?
1: Joo, Art Experience on tapahtumatuotanto, ohjelmatuotantoyhtiö, että järjestetään tapahtumia, järjestetään ohjelmaa tapahtumiin. Ja onhan sitten tietysti, jotta aika ikävisi pitkäksi, niin Alba Recordshan on sitten myös mun hoivissa tällä hetkellä, että vahvasti myös tuota äänitetuotantoa sitten Alban leivissä tehdään.
0: Niin joo, kun sä siihenkin lähdit vielä mukaan. Tää on sulla kyllä monta brokkista. Ehdikö sä yhtään pitää kesälomaa?
1: No, yhtään. Ehkä joo. Kyllä se aika niukalle jää, että juhannuksena oli 2 päivää ja katsotaan mihin jos tämän kuun lopussa pystyisi toiset kaksi päivää pitää, niin sitten olisi aika hyvä.
0: No toivotaan. Yrittäjä ei yleensä lomapäiviä pysty kauheasti pitelemään. Ja tietysti toi yrittäjän elämäkin on ehkä semmoista, että ne kaikki asiat on semmoisia aika kiinnostavia, että sit niitä haluaakin tehdä, eikö vaan?
1: No joo, kyllähän niin kuin se yrittäminen vaatii semmoisen tietyn hulluuden ja himon ja intohimon tehdä sitä, mitä nyt sitten kukin tekee. Joo.
0: Okei, mutta mä kiitän sua, että sain Petri sua haastatella ja oikein mukavaa kesän jatkoa sulle.
1: Kiitos, kun tulit piipahtamaan.

Tässä Jari Craig, tervehdys. Tiedättehän mikä kanava on 100.5. Totta kai se on Radio Musa. Sitä minäkin kuuntelen. Kuunnelkaa tekin.

Morjens. Tässä Koivulan Ilkka. Mä valitsen radiokanavan musiikin perusteella, en joidenkin höpöttävien juotajien perusteella. Kun musiikki merkitsee, valinta on tietysti radiomusa.

Morjesta, tässä on Jussi Syreen. Mä kuuntelen radiomusaa sen takia, että siellä soi parhaat biisit ja rootsmusaakin tulee joka päivä.

Radiomusan viihdeuutisia. Mainiolta idealta tuntunut Heritage Live-konserttikiertue on kaatunut, koska sille ei löytynyt riittävää rahoitusta. Tarkoituksena oli viedä isot tähdet esiintymään Iso-Britannian historiallisten linnojen ja kartanoiden pihoille luonnon helmaan. Projektissa olivat mukana esimerkiksi Eric Clapton, Lionel Richie ja Janet Jackson sekä Christina Aguilera, UB40 ja Skissor Sisters. Pahimmassa tapauksessa kiertueen promoottori joutuu maksamaan mainituille tähdille korvauksia, vaikka yhtään keikkaa ei ole pidetty.

Hei vaan, täällä on Päivi Mäkinen. On oikein ihanaa olla yhteistyössä Radio Musan kanssa, koska se, että kaikki kunnia itsenäiselle radioasemalle, jolla on tämmöinen taiteellinen ambitio myöskin kansainvälisesti lähettää erittäin monipuolista ohjelmaa. Paljon onnea ja menestystä ja ihana olla tässä jengissä mukana. Kiitos.

0: Radiolle saapui hiljattain Arto Rahkosen laulama Ikuinen takuu ja nyt meillä on niin sanotusti puhelinlangoilla laulaja itse. Arto, tervetuloa haastatteluun.
1: Kiitos paljon.
0: Sulta on ilmestynyt aiemmin useita levytyksiä ja viimeksi talvella ilmestyi single nimeltään Salaperäinen ja sehän sai aikaan liikettä myös musiikkipiireissä. Kerro, miten tämä Ikuinen takuu tuli sun laulettavaksi?
1: No, Ikuinen takuu tuli oikeastaan Salaperäisen kautta, että Päkkilä Reijo otti yhteyttä, että voitaisiko vähän yhteistyö alkaa ja sehän kiinnosti heti ja sitä kautta se sitten tuli Robinin sävellys ja Reijon sanotus.
0: No kun laulaja on Torniosta ja sukunimi on Rahkonen, niin väistämättä vetää johtopäätökset, että taidat olla sukua tangolaulaja legenda Esko Rahkoselle.
1: No kyllä, kyllä, samoja Rahkosia, että meillähän on kotipaikat tässä muutama kilometri toisistaan täällä Torniossa ja sukulaissuhteet on Eskon kanssa sillä lailla, että Eskon isä ja minun pappa oli serkkupoikia ja sitten viimeiset vuodet Eskon elämästä niin oltiin tosi paljonkin tekemisissä, että asuin itsekin silloin Lahdessa ja kävin muutaman kerran siinä tuurailemassakin Eskon bändissä ja muutenkin oltiin siinä melkein viikoittain tekemisissä ja musiikista puhuttiin ja suunniteltiin ja tehtiin kaikenlaista, mutta kyllä ollaan sukulaismiehiä.
0: Sä oot pitkälinen muusikko ja oot soittanut muun muassa Reetun eli Frederikin bändissä ja laulat iskelmämusiikkia. Oliko tuo genrevalinta selvä jo aikojen alussa?
1: Kyllä se oli, että se silloin nuorena miehenä jo lähti se innostus ja kyllä genre on silloin ollut jo selvä, että se oli ensimmäisenä kyllä iskelmämusiikki vei mennessään, että muut kuunteli Kissiä ja Arto kuunteli sitten Pasi Kaunista.
0: Sä tulit alkukesästä niin sanotusti miehen ikä, eli täytyy 50, joten myöhästyneet onnittelut tätäkin kautta.
1: Kiitos paljon.
0: No, musiikkiohjelmassa olet tehnyt tekemään kaikenlaista muun muassa raviurheilun saralla. Kerro tästä lisää.
1: No se oli semmoinen toinen juttu, mikä iski kyllä nuorena miehenä ihan siinä toisella kymmenellä, että se oli peruskoulun jälkeen tallille ja sitten niiden sillä alalla eri muodoissa se ensimmäisen. Ensin olin äänityöläisenä 16 vanhana, aloin selostushommat ja täällä Pohjois-Suomessa 2-3 vuotta selostin raveja ja sitten alkoi kiinnostaa vähän se, mitä siellä ulkopuolella tapahtuu. Ja sitten tuli hyvinkin varhaisessa vaiheessa oppia. Ivarin Markku oli mulle semmoinen oppi-isä Oulussa, oli silloin Markku Reenarina ja sitten sitä kautta muutama oma hevonen ja vähän valmennustoimintaa ja sitä. Se juttu on tänä päivänäkin siis seuraan sivusta niin kuin harrastuksena, että nyt ei ole tällä hetkellä omia hevosia ollut pitkiin aikoihin, mutta ja tuttava piiri koostuu aika paljolti sitten sieltä ravi-ihmisistä, että se on ollut semmoinen elämäjuttu sekin tämän musiikin ohjelma.
0: Kuten tuossa todettiin, laulajalegenda Esko Rahkonen oli sun sukulaismies, jonka syntymästä tulee 1. elokuuta 90 vuotta. Kuulin, että tämän juhlavuoden merkeissä olet mukana järjestämässä syyskuussa Esko Rahkosen muistokonserttia Torniossa. Minkälainen tapahtuma on luvassa?
1: No, meillä on kyllä tapahtuma Torniojoentalolla tosiaan. Kevättalvella lähti vähän niin kuin minusta tämä idea ja sitten otin Tornion kaupunkiin yhteyttä ja Tornion kaupungin kanssa yhteistyössä on nyt sitten järjestelyt tehty ja meillä on esiintyjäkaarti selvillä ja konsertin konsepti on selvillä, että nyt on oikeastaan niin kuin käytäntöä vaille ja siinä on tosiaan semmoinen Torniojoensa talo sijaitsee tuossa 2 kilometriä kaupungista niin kuin jokivarren tietä pohjoiseen päin ja siellä on iso audiosali, johon mahtuu joku vajaa 400 ihmistä ja meillä on siellä tarkoitus 6.9. järjestää. Siinä on muutama eri esiintyjä ja liput on jo myynnissä tuolla Tornion kaupungin verkkokaupassa, että konsertin tiimoilta on hyvällä mallilla ja oikeastaan tuntuu itsellä niin kuin Eskosta, että tämmöinen on vähän niin kuin tilaustyö, että aika vähän kumminkin järjestetty, että kun ajatellaan sitä Eskon mittavaa uraa ja tänä päivänäkin voi vielä puhua hyvin paljon Eskosta, koska levyt soi ympäri maan radioissa paljon ja kyllä tämä on vähän niin kuin itseltäkin semmoinen yhdenlainen kunniaosoitus Eskoa kohtaan.
0: No, puhutaan vielä lopuksi kappaleesta Ikuinen taku, jonka nimessä on melkoinen lupaus. Kerro tästä kappaleesta lisää.
1: No, tämä lähti sillään tosiaan, että Reijo lähetti sitten mulle muutaman demonauhan sähköpostissa ja olikohan niitä 4-5 kappaletta ja me kuuntelin ne läpi ja tämä oli mikä iski mulle heti niin kuin ensimmäisenä ja se oli samalle päivälle iski mulle heti niin kuin ensimmäisenä ja se oli samalle päivälle puhelinsoitto Reijolle.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Areena, klubi ja stadion konserteissa on jo vuosien ajan voimassa ollut kännykkä- ja älypuhelin kielto, ja kuvaamisen kieltäminen on leviämässä myös ulkoilmakonserteihin ja festivaaleille. Tämän uranuurtaja saattaa olla Itävallan Brookissa näinä aikoina pidettävä Paradise Garden elektromusiikin festivaali. Portilla lukee selvällä kielellä No Pictures Policy. Festari pidetään heinä- ja elokuun vaihteessa.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, Jarno, että meillä on asiakkaana myös Taussin tukisääntö?
2: Joo, kyllä tiesin. He tekevät muuten tosi hienoa työtä. Tukevat muun muassa tieteellistä tutkimusta ja työntekijöiden osaamista ja jaksamista. Kannattaa käydä katsomassa netissä taustuki.fi.
1: No, onpa hienoa, kun saadaan tehdä yhteistyötä tällaisen toimijan kanssa. Täällä netissä taustuki.fi pystyy muuten myös lahjoittamaan hyvää.

Kaivalkuntapiitin jätkät tässä, morjesta. Meidänkin kanava on Radio Musa.

Morjens. Tässä Koivulan Ilkka. Mä valitsen radiokanavan musiikin perusteella, en joidenkin höpöttävien juontajien perusteella. Kun musiikki merkitsee, valinta on tietysti radiomusa.

Moro! Tässä on muusikko Ville Vitka. Aina kun mä ajelen täällä Tampereen seudulla, niin mulla napsahtaa radiomusa autossa päälle. Täällä Tampereen seudulla on muuten aina tosi hyvä meininki. Ja terveiset vaan kaikille Pirkanmaalle.

koelaulu täysillä, onhan mulla sentä brokki laulupää. On paljon näs elämän kokemuksia takana, mä jos se onnistu, niin voihan pakana. Mun elättäytyy taaskin vaimon palletoilla, jee. Yeah.

Meillä Naantalin saaristossa, Herran kukkarossa, henkilöstömme ihmetteli, kuinka meille tulee yhä enemmän asiakkaita Tampereen seudulta. Kerroin heille salaisuuden. Me mainostamme Radio Musassa, ja se toimii.

Legendaarinen mies ja ääni, muusikko, laivuri ja monitoimimies Pentti Oskari Kangas pakinoi lauantaisiradion musassa noin 9.30 ja uudelleen 17.30. Musassa kuullaan onnellisen miehen tarinoita.

eletti loppuvuotta 1969. Ystäväni Kai Kuju Hyttinen kävi keikoillaan legendaarisen hämeenlinnalaisen taksikuskin uudella dieselmersulla ja peräkärryllä. Sama taksari muuten ajoi Irviniä myöskin vuosikaudet. Seitsemällä Seinähullulla oli keikkapussina Sisu kutterin korilla. Satumme Kujun kanssa samanaikaisesti Tampereella Helsinginmäen alle liikennevaloihin. Vihreän valon syttyessä alkoi armoton kisailu siitä, kumpi pääsi ensin mäelle. Kujun nakumersu oli auttamattoman hidas pitkässä mäessä. Sisumme ampaisi kuin rakettijohtoon. Minä ajoin ja muut orkesterin jäsenet pussissa hurrasivat. Meteli on infernaalinen, kun taiteilijanuorukaiset rakensivat yhteishenkeä yhteisen vihollisen avulla. Syylärin, eli jäähdyttimen edessä pidettiin siihen aikaan, kun termostaatti ei ollut, pakkaskelillä sanomalehti, jotta saataisi edes vähän auton lämmitystä. Lehti oli taitettu puoliksi niin, että vain toinen puoli syylaristä jäähdytti moottoria. Kilpa-ajossa lehti kuitenkin lehahti auki ja tukki koko jäähdyttimen, jolloin moottori alkoi kuumeta. Konekoppa sijaitsi kuskin ja rahastajan välissä ja sieltä alkoi tuprota savua konehuoneesta. Takku avasi konekopan ja tuli leihahti sisätiloihin kattoon asti. Koppa kiinni, nätsi, huusi takulle. Vesi alkoi kiehua tukkeutuneessa jäähdyttämässä ja kone keitti sillä seurauksella, että öljyt leihahtivat ilmiliekkeihin. Kaiken järjen mukaan meidän olisi pitänyt pysähtyä. Mutta Hyttinen lähestyi nakumersuineen mustassa dieselin pakokaasupilvessä. Sieltäkin otettiin kaikki irti. Tein salamapäätöksen. Nappilaudassa vaan käy kuinka käy. Muut roikkuvat jo ovella hypätäkseen vauhdissa ulos. Päästimme mäen päälle ja kilpakumppanimme jäädessä hetkeksi näkökatveeseen käsin uljan ritarimme juuri sopivasti paikalle ilmestyneelle sivutielle pakoon, puiden taakse. Näimme kuinka Hyttinen ajoi ohitsemme mustan pilven seassa. Avasin oven ja komensin korjuksen Sepon vahtosammuttimen kanssa auton alle. Seppo käveli auton alla pääpystyssä ja tyhjensi sammuttimen. Tulikin sitten sammui. Tutkimme sen jälkeen vauriot. Sähköjohdot ovat käryneet, mutta muuten moottori on aika hyvässä kunnossa. Dieselkonehan ei tarvitse sähköä, jos kone käy. Jatkoimme matkaa kohti Hämeenlinnaa, jossa oli keikkamme illalla. Ilta alkoi pimentyä. Ja sähköä näin ollen myöskin valoja ei ollut autossamme. Onneksi meillä oli kaksi taksikulampua. Ajoimme loppumatkan siten, että nätsi takku roikkuvat molempien puolien sivuikkunoissa taskulampalla valoa näyttäen. Ja hienosti pääsimme keikkapaikalle. Jälkeenpäin soittajapiirissä kulki huikea tarina kilpaajostamme. Kuju kertoi, kuinka sisumme ampasi liikennevalosta mäkeen kuin ohjus. Vain harmaa savupilvi nousi jälkeemme. Kun he saapuvat mersullaan mäen päälle, ei sisustamme näkynyt enää savujuovaakaan, vaikka suora oli kilometrien mittainen. Tottahan Kuju muusikokavereineen puhuu.

Ciao a tutti! Marttilan Lassilta terveisiä kaikille radiomusan kuuntelijoille Toskaanasta. Minä kuuntelen joka päivä täällä netin kautta radiomusaa. Sieltä tulee niin hemputin hyvää musiikkia, kaikenlaista. Myös solistiyhtye Suomeen ja Lassin omaa. Pysykää kanavalla. Ciao!

Kihoi, se on A.P. Salonen tässä, kantrilauleja Lapista. Lappiin on aina ikävä, mutta koti-ikävää helpottaa hyvä musiikki ja sitähän tarjoaa Pirkanmaalla Radio Musa.

Oikein hyvää heinäkuusta lauantai-iltaa, hyvät ihmiset, ja tervetuloa Radio Musan lauantai-tansseihin. Studiossa on Teräväisen pelaaja. Tanssilta alkaa heinäkuun loppupuolen Tätä Suomi -tanssii -listalla. Illan mittaan kannattaa suunnistaa myös lavatansseihin, joiden kulta-aikaa eletään juuri näinä aikoina. Nyt vaikkapa matot sivuja verryttelemään, kun tanssillan aluksi tulee monipuolista musiikkia. Listalla aloittaa Nastolasta operoiva P. Orava ja Pohjavire, joka syntyi rakkaudesta kitaramusiikkiin, tanssilavojen nostalgiaan ja intohimoon suomalaiseen musiikkiin. Tämä laulaja launotekijä Petri Orava on aluperin Karjalan poikia Lappeenrannasta. Nelikymppinen rakennusmestari on ollut ala-asteajoista lähtien monessa bändiprojektissa mukana basso-, kitarra-, harmonikka- ja lauluinstrumentteina, ja taitaapa mies myös harmonikkojen korjauksen. Bändin muutkin jäsenet ovat monissa liimissä ja bändissä keitettyjä musiikkialan taitajia. Tässä P. Orava ja Pohjavire Pilvien kanssa kulkemaan numero 30.

tangolaulun legenda Esko Rahkosen sukulaispoika Arto Rahkonen on pitkällinen muusikko, joka aktivoitui pitkän levytystauon jälkeen julkaisemaan uutta musiikkia. Arto Rahkonen järjestää syyskuun alussa Torniossa Esko Rahkosen 90-vuotisjuhlakonsertti, jossa laulavat muun muassa Pasi Kaunisto, Arja Havakka ja kultaisen harmonikan voittaja Jukka Lampela. Kappale, joka kuultiin, oli nimeltään Ikuinen takuu, ja sen takaa löytyvät säveltäjä Robin Berry, sanoittaja Reijo Päkkilä ja sovittaja Kimmo Klemettinen. Tällä kertaa sijoitus 29. Ja moni muistaa takavuosien Off-mainoksen, jossa Lapinukko totesi etelämiehelle, että älä huijo, ota ohvi. No, tämä etelämies oli ja on yhä edelleen laulaja, lauluntekijä, näyttelijä ja koomikko Ilja Jokinen, joka vaikuttaa Hämeenkyrössä. Nyt hän on lopultakin tarttunut todennäköiseen aiheeseen ja tehnyt biisin Ota ohvi, jossa kuuluu toisen Hämeenkyrössä asuneen taiteilijan eli Irvin Kuudmanin vaikutus. Uusi tulokas tällä listalla. Ilja Jokinen, Ota ohvi, numero 22.

Siinä kuultiin pitkäaikainen listahitti Hyvä, paras, parempi, asialla ässät. Kyseessä oli ylistys pitkälle parisuhteelle ja tämä ässät on toiminut jo 50 vuotta. Laulu soi sitten alkuperäisessä sen aina tyylikäs Lare Siltala. Kappaleen sävelsi ja sovitti Petri Kokko ja sanat teki Kari Tyniä, tällä kertaa sijoitus 27. Ja nyt vaikuttaa siltä, että jo pitkän uran tehnyt Visa Luttinen, hän on löytänyt oikean vaihteen vauhdittakseen musiikkiuransa. Nimittäin lyhyen ajan sisällä tanssilistalle nousi jo kolmas Visan biisi, joka itse asiassa on päivitetty versio muutaman vuoden takaisesta kesähitistä Aurinkovoimalla. Sovitusta tuotanto Lauri Hämäläinen, ja tämähän on edelleen ajankohtainen kappale, kun näihin aikoihin liikutaan Aurinkovoimalla. Visa ja valoilmiö numero 26.

Tanssilistan viihteen veteraaniosastoa edusti tässä Arja Havakka. Foxi kanta on Topi Kärjen aiemmin julkaisematon sävellys, jonka sanoitti Tuija Rantalainen ja sovitti Kimmo Klemettinen. Ja levyn tuotti itsekin laulaja nimittäin Petri ja tuo Pauli Haapalainen. Foxi kantaa Arja Havakka tällä kertaa numero 25. Sitten vuorossa reipas country beat, joka pistää jalat liikkumaan reippaaseen rytmiin. Kiuruveden iskemäviikon iskemäseniorimestari 2025 ja kolmenkertainen tangofinaalisti Hannu Kattilakoski sekä useita radiohittejä levyttänyt Anne-Mari Hannonen johdattavat kuulijat ihastuneen ihmisen sielunmaisemaan letkeällä tyylillä ja kappale tavoittaa varmasti monen kuulijan sisimmän. Tyhjää sydän lyö -kappaleen on säveltänyt Jari Rönkkö, tekstin takaa löytyy Jarkko Honkanen ja sovituksesta vastaa Juhani Hakopuro. Tässä uusi tulokaslistalla numero 24, Tyhjää sydän lyö, Hannu Kattilakoski ja Anne-Mari Hannonen.

näin. Ja kun katsoin häntä silmiin, niin häneen kiinni jäin. En olisi uskonutkaan, et ois vain minä ja hän.

Siinä duetoivat Monika Ilmeinen ja Mikko Huhtanen kappaletta Olen yksin, jonka on säveltäneet Tony McAuli ja John McLeod. Sanat teki nimimerkki Lehmus ja sovituksen Mikko Huhtanen. Tämä oli numero 23. Ja tänä vuonna tulee 40 vuotta siitä, kun Topi Sorsakoski Agent julkaisi levyn In Beat ja kappaleen Olen yksin. Kappale on alkujaan Eero Raittisen vuonna 1969 levyttämä suomennos englantilaisesta biisistä Let Your Heartaches Begin, jonka ensi esitti Long John Baldry. Ja tuottaja Risto Virta kertoo näin. Agentsin ja erityisesti Esa Pulliaisen elämäntyön kunniaksi päätimme tuoda kappaleen hieman eri tavalla esiin, aivan kuin kaksi yksinäistä ihmistä haaveilisi toisistaan tietämättä toistensa olemassaolosta. No, Monika ja Mikko ovat molemmat rautalankaskeneen tunnettuja nimiä ja ensimmäinen yhteislevytys vaikuttaa todella lupaavalta ja molempiahan yhdistää lisäksi aiemmin mainitun Agents-yhtyeen musiikin dikkaaminen ja arvostus. Jatketaan sitten saman tyylilajin merkeissä. Hämeenlinnalainen pitkälinnan beat-muusikko Pekka Tiilikainen vuorossa. Ja vaikka Pekka on varsin omavarainen biisin tekijä, niin nyt hän laulaa Raimo Mattilan biisin Pitkä katse, jonka on sovittanut studio-orkesterijohtaja Janne Saksa. Tämä on numero 22, Pitkä katse, Pekka Tiilikainen ja Janne Saksan studio-orkesteri.

Moi kaikki Radio Musan kuuntelijat. Tässä puhuu Tiilikaisen Pekka. Kaikkia aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampereen.

Länin tiimissä pitkään vaikuttanut laulaja Katja Lukin nousee nyt esille yhä enemmän sooloartistina. Ja sekin tiedetään, että Katja Lukin on aviossa tanssipaikkojen supersuosikin Dimitri Keiskin kanssa. Tuon kauniin slovarin aamulla ilta vierellään sen takaa löytyvät säveltäjä Jani Linna, sanoittaja Juho Rintarunsala ja sovittaja Petri Kokko. Tämä oli numero 21. Sitten vuorossa suomenkielisen latinopopin lähetiläs Vili Mustalampi, joka yhdistää musiikissaan suomalaisia tarinoita ja Karibian rytmejä. Suomeksi laulutussa kappaleessa kuuluu niin salsan, bachatan, rumpan kuin merengeenkin tarttuvat tahdit. Ja Vilin viisimiehinen bändi on uudella Pala Havannaa-albumilla vahvistettu isoksi salsa-orkesteriksi ja jälki on komiaa. Levyn fokusraidaksi on valittu kappale nimeltään Hekuma. Ja tällainen hunajainen bachata-kappale kertoo sallitun ja kielletyn rajapintoja kutkuttelevan tarinan. Sävelä sanat Vili Mustalampi ja Janne Halonen ja sovitus Ricardo Padilla. Tämä on numero 20, Vili Mustalampi, Hekuma. Kun

Sehän oli pitkästä aikaa uutta musiikkia Cat Cat Duolta, jonka Virpi Kätkä opiskelee parhaillaan teologian maisteriksi ja tähtää pubiksi. Virpi on myös osasäveltäjänä tässä Hausmyllyn Juha Avokedon säveltämässä teoksessa Tuhat merkitystä. Siinä yhdistellään ysäridiskoa ja arvopohjaista sanomaa, jonka muotoili gospelpiirien superlähekkuus Tommi Kalenius Virpin antamiin aineksi. Ja soundimaailmasta vastasi monesta Cat Cat -hitistä tuttu Antti Turpeinen. Tuhat merkitystä Cat Cat, tällä kertaa numero 19. Sitten vuorossa laulava apteekkari, todellinen monitoimimies Anne Leino, joka on ahkera levyttäjä. Hiljattain valmistui kolmas kansainvälisille markkinoille suunnattu Love Stories-albumi, mutta Janne tekee myös suomalaisen makuun iskevää, mukaansa tempaavaa iskevää musiikkia. Sävel Reijo Määttä, sanat Päivi Jalos, sovitus ja tuotanto Rami Hänninen. Janne Leino on tärkeämpää, tunne sydämessä, uusi todokas numero 18.

Rautalangasta voidaan vääntää mitä vain, ja tällä kertaa sitä väännettiin Myrskyluodon Maija. Asialla Suomen ensimmäinen levymenestyksen yltänyt rautalankayhtiö The Sounds, jonka Emma mullisti suomalaisen popmusiikin vuonna 1963. Ja The Soundsin alkuperäisestä jäsenestä bändissä soittaa edelleen basisti Peter Ekman, ja tämä oli numero 17 ja yli 20 viikkoa listalla. Sitten lähestytään tanssilistan puoliväliä vuorossa numero 16. Asialla tamperelainen tangokuninkaatar Kaija Pohjola ja viesti, jonka sävellys on Toivo Kärjen, sanat teki Laura Takala ja sovituksen Janne Saksa. Tässä Kaija Pohjola viesti numero 16.

Näin on jälleen saavuttu lauantai tanssien toiselle tunnille ja myös tanssilistan toiselle tunnille. Studiossa jatkaa Teräväisen Pena. Sitten vuorossa on sananmukaisesti kipinää ja jälleen äänessä Visa Luttinen, jonka monet tietävät myös bilebändi Gepardin keulamiehenä. Visan valoilmiorkesterissa soittaa Gepardin lisäksi yölinnusta tuttu Mikko Taipale, joka ei ole sukua Reijo Taipaleelle. Ja välistä löytyy myös basisti Pasi Kallio, joka edesmenneen laulaja Reijo Kallion poika ja soitti aikanaan Sauli Lehtosen yhtyeessä. Tässä Visa ja valoilmiö, kipinää numero 15.

0: No mitä Matti, tykkää tästä tällä hetkellä olevasta listasta?
1: On ollut ihan jännittävä, mielenkiintoinen ja homma sen kuvaan tiivistyy, nimittäin mennään kohti kärkeä koko ajan.

kappaleella nimeltään My Love, eli ainoa englanninkielinen osuus tässä ohjelmassa. Ja kyseessä on vain otsikko, nimittäin kappale ja muuten ihan suomenkielinen. Matti ja Tepon biisi My Love, se on kokonaan Ruohosten klaanin käsialaa. Matti sävelsi, teksti on Teppo Ruohosen ja hänen poikansa Santerin kirjoittama, ja Tepon toinen poika Oskari puolestaan vastasi sovituksesta, tuotannosta ja miksauksesta. Listan vanhin kappale My Love, tällä kertaa numero 14. Sitten raahelainen laulaja sarjan tulkitsee laulajalegenda Julie Londonin tunnetuksen tekemään Arthur Hamiltonin Cry Me a Riverin, joka kääntyy suomeksi aikoinaan Saukin sanoin joet tulvimaan itke. Ensi esitys ilmestyi 70 vuotta sitten Harmony Sistersien Mairi Ojosen laulamana, ja sovituksen tähänkin on tehnyt Janne Hyöty. Sarjan joet tulvimaan itke numero 13.

setas. Kansainväliseksi viihdelaulajaksi profiloitunut Kurre alias Kurt Westerlund esiintyi siinä omalla sävellyksellään Uusi päivä nousee taas, johon sanat riimitteli Jarkko Niiranen ja sovitus ja tuotanto oli Petri Somerin käsiala. Tällä kertaa numero 12. Ja kappaleen musiikkivideo kuvattiin muuten Las Vegasin autiomaa olosuhteessa ja Kurre myöntää pelänneensä korkeilla vuorilla. Näinpä. Ja sitten vuorossa yksi tanssikesän yllättäjä, joka on ollut toki julkisuudessa paljon muilla kuin musiikkiansioilla. Ja tämähän johtuu tietysti Dannystä, jonka kanssa helmi on liikkunut jo pitkään. Yhteinen sydän on kesäinen, energinen biisi, jossa yhdistyvät tarttuva melodia, vahva rytmi ja hyväntuulinen tunnelma. Tässä säveltäjä ja sovittaja on Petri Kokko, sävellyspuolella mukana myös Riku Rantanen, joka teki sanoituksen. Helmi, yhteinen sydän, numero 11.

Siinäpä varsin erikoinen yhdistelmä, kun nykypopia lauloi Lady Amy Aspelund, jonka monet muistavat muun muassa sellaista kappaleista kuin Apinamis, Waterloo ja Fantasia, jolla hän edusti Suomea Euroviisussa vuonna 1983. Ja nyt tämä pitkälinjan iskemälaulaja Amy Aspelund tulkitsi elastisen hip-hop-biisin eteen ja ylös. Elastisen kanssa tuota biisiä oli säveltämässä Osmo Ikonen ja sovituksen teki Janne Hyöt. Ja tämäkin oli Tähdet TV-ohjelman satoa ja tällä kertaa sijoitus numero 10. Sitten vuorossa suomalainen supertähti, kaikkien aikojen matsumies Frederik, joka jatkaa keikkailua, mutta uhkaa, että tämän kesän uudet levytykset ovat hänen viimeisensä. Saapa nähdä, miten käy, sillä vastaanotto tanssikansan ja tanssilista laatioiden keskuudessa on edelleen kovaa luokkaa. Uusi hitti nousi suoraan listasijalle 9. Sävellyssä sanotus on Ilkka Sysimetsän eli Frederikin omaa käsialaa ja tässäkin sovittajana Petri Kokko. Uusi tulokas numero 8, Frederik, Sut kämpilles kannan.

Reipas meininki jatkui, siinä oltiin kyläpaarien tunnelmassa, kun tangokuningas Teemu Roivanen lauloi viimeistä päivää. Teemuhan tekee aisoparinsa Leevi Laurin kanssa yhteistyötä tuottaja Väinö Vallennyksen kanssa ja ahkerasti keikkaava Teemu täytti komeat 40 vuotta juuri tangomarkkinoiden aikaa ja viimeistä päivää tällä kertaa numero 8. Sitten vuorossa Mikko Mäkeläinen, jonka laulama Rikas poikamies on hyvän tuulista rytmikästä tanssittavaa musiikkia, huumorilla maustettu tarina. Ja vaikka laulaakin poikamiehen elämästä, niin Mikkohan on tukevasti naimisissa ja kolmen tyttären isä. Kappaleen sanoittivat Annika Aakkula ja Tiina Heikka ja sävellys on Mikko Mäkeläisen oma. Tässä Mikko Mäkeläinen, Rikas poikamies, tällä kertaa numero 7.

Tällainen moderni Eurodance soundi ja tarttuva melodia, ne purevat nykyään tanssiparketeilla. Asialla tangolaulun finalisti, tangon kuningas suosikki Benjamin Ehrnrooth ja ensimmäinen oma biisinsä, jonka tuotti ja sovitti Iiro Grönroos. Siis Benjamin Ehrnrooth ja aikuisten leikkei yli 20 viikkoa listalla tällä kertaa sijoitus numero 6. Ja seuraavana laulaa tanssipaikkojen suosituin naislaulaja tango kuningatar Saija Tuupanen, jolle uuden hitin sävelsi Tampereen Jukka Karppinen, tekstin teki Tero Ylisirkka ja sovituksen Erkki Koivisto. Ja tämä on ollut yksi kesän isoista hiteistä. Saija Tuupanen, sitten kun...

Laulaja Kake Randelinin uutta hittiä odotettiin kuin kuuta nousevaa. Edellistä oli aikaa toistakymmentä vuotta. Oman kylän mies, erinomaiset sanat riimitteli Jyri Ekholm, jonka kanssa sävelyksi ruhtasivat Mio Teesman, Aki Enqvist, Harri Pekkarinen ja Mika Katila, ja sovituksen teki Aki Enqvist. Siinä oli siis suomalainen supertähti Mänty Harjulta, oman kylän mies Kake Randelin, tälläkin kertaa numero 4. Vuorossa tankokuningas Tommi Soidinmäki, joka levytti viime vuosikymmenellä yhden kaikkien aikojen kovimmista bile- ja tanssibiiseistä, eli Saunarallin. No, uutuuskappale tanhuttaa, se on suoranaista jatkoa tälle Saunarallille, ja tyyliä voi ehkä kuvailla saksalaisen Schlagerin humppapopiksi. Tarttuu ja tanssittaa ja meni heti ensi yrittämällä suoraan siellä 5, ja se on edelleen listan 3. Sävellys Anton Ruusunen, Kalle Löytönoja ja Toivo Helberg, ja sanat teki Anton Ruusunen. Tässä Tommi Soidinmäki tanhuttaa numero 3.

Sehän oli Alvari Tuohitorvi-yhtyön alkuperäisen sen laulaja lauluntekijä Seppo Tammilehto, jonka hitin nimi on Sehän olen minä. Tämänkin tenhoavan slovarin sovitti studioveho Petri Kokko, joka loihti hieman poikkeukselliset taustat. Ja taustalla takana on jo 4 kuukautta lista taivalta. Ja ennen kuin soitetaan lista ykkönen, kerrottakoon pudonneet. Niitä tulikin sitten useampia tällä kertaa. Jenna West loppuun saakka. Huojuva Lato ja Jenna Bogeberi Karjalan kesäyössä. Guns Roaster, kosketus jää viipymään. Laila Kinnunen, Lassarella. Lipa Liukkonen ja Laitakadun kulkijat vielä tuut ikävöimään. Sitten Elina ja Marko Haapaniemi, Sinut haluan vain. Ja Visa ja Valoilmiö sekä Antti Sarpila, Teimä niin, teimä näin. Nämä jäävät siis listan ulkopuolelle. Ja klassikkohittien kategoriaan vuoden täyttyessä nousi Mikko Mäkäläisellä olema On aihetta juhlaa. Ja sitten katsotaan uusia tulokkaita listalta. Numero 28, Ile Jokisen kappale Ota ohvi. Sitten numero 24, Hannu Kattilakoski ja Anne-Mari Hannonen, Tyhjää sydän lyö. Ja sitten numero 18, Janne Leino, On tärkeämpää tunne sydämessä. Ja nopein uusi tulokas on Frederik ja Sut kämpille skannan, suoraan sijalle 9. Ja Petri Kokko on ollut tekemässä peräti 5 tanssihittiä ja Tangon kuninkaallisia listalla on 4, eli Saija Tuupanen, Tommi Soidimäki, Kaija Pohjola, Teemu Roivainen. Ja listaa triviasta kiinnostuneet käykää katsomassa tanssilistaa myös Radio Musan sivuilla, radiomusa.fi. Ja lista ykkönen, se on pitänyt pintansa viikosta ja kuukaudesta toiseen ja ei ole mikään yllätys. Lulutai-kappaleen sävelsanat sovitus komiat Sampo Haapaniemi ja Joni Rahkola. Ja tämä on joka tapauksessa vuoden suurin juttu tanssittavan iskevän musiikin saralla ja tahdittaa tätä mahtavaa tanssikesää. Ja mehän tapaamme huomenna merkkipäiväkalenterien ja Radiotop 20 listan merkeissä. Teräväisen pena kiittää ja kumartaa sekä toivottaa mukavaa tanssilla jatkoa hyvän musiikin ja radiomusan seurassa. Tässä lista ykkönen komiat Lululive.

Hei, DJ Topi Honkonen, moi. Tiedätkö, Radio Musassa soi aito alkuperäinen diskomusiikki myöskin, joka iskee meikäläisen makuun ja aivan varmasti sinunkin makuun. Näin laajaa musiikkivalikoimaa ei tuskin ole missään. Usko, Radio Musa soi diskostikin.

0: Moi, tässä Tiina Pettersson.
1: Ja Vekke Mäki.
0: Ja kanava, jota juuri kuuntelet, on Tampereen seudun paras paikallisradio, eli Radio Musa.
1: Yeah.

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

Moro, moro. Se on Pyynikin kesäteatterin toimitusjohtaja Pia Soikkeli tässä radiomusassa. Ja täällä vaikuttaa kaikki levyt olevan erittäin harmonisessa järjestyksessä.

Morjens, tässä Matti Sakari Pekkanska Patorkesterista. Radio on mulle tärkeä kapistus. Radio pitää ajan tasalla uutisista ja musiikista.

Niko Rantanen, Iskelmämestari 2026. Terveiset Turusta. Meillekin kuuluu Radio Musa netin kautta. Pistähän kuuntelu.

Terve vaan kaikille. Jantu sinnekin tässä. Kyllähän minä olen sitä ikäluokkaa, jolloin radio oli se asia numero ykkönen, ja eipä se tässä ihan ekassa 100 vuodessa on miksikään muuttunut. Että eiköhän pidetä radiot päällä tänäänkin.

Pari varoituksen sanaa. Tämän kanavan kuuntelu saattaa häiritä työntekoa. Kuuntele siis harkiten. Kuuntele Radio Musa. Radio Musa. Se koukuttaa.

Morjens, tässä J. Eskelinen. Kaikkien aikojen parhaita iskusävelmiä myös puhtaaseen kuunteluun soittaa Radio Musa.

Tervepä vaan. Tai oikeastaan kyllä se on morjesta, kun ollaan näissä Tampereella. Jantusenekin tässä. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietenkin. Kyllä sen tiedätte. Radio Musa Tampere.

0: Huomio, huomio! Tässä puhuu Juha Hostikka
1: ja Sami Saari
0: Dallape Orkesterista. Radio on aina kuulunut merkittävänä osana Dallapeen uralle.
1: Muistan, kun kuljetin putkiradioa mukana. Se oli hyvin raskasta. Nykyään se on paljon helpompaa kuunnella radioa.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa sunnuntaita Radio Musan studiolta toivottaa Gilda. Tänään sunnuntaina 26. heinäkuuta nimipäivänsä viettää Martta. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Radio Musa tarjoaa lepopäivän ratoksi muutakin kuin kaikkien aikojen parasta musaa. Synttärisankareita ja merkkipäiviä selaillaan aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen penan seurassa. Kello 14 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Viihdealan monitoimimies, juontaja ja vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Paikallisradioiden Radio Top 20 -listaa soitellaan Teräväisen penan seurassa kello 16 alkaen. Kello 18 jälkeen kuullaan Kaiho Hetken laulajan Hetken lauluja. Happy Days-sarjassa kello 20 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santa Harju. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

0: Moi, tässä on Ressu.
1: Ja Jussi.
0: Jussi Rainio.
1: Nimenomainen kaveri. Ja tässä radiossa muuten on yllättävän mielenkiintoisia vieraita.
0: Ja järjettömän hyvää musaa.

Morjens, tässä J. Eskelinen. Kaikkien aikojen parhaita iskusävelmiä myös puhtaaseen kuunteluun soittaa Radio Musa.

No moi, tässä Jari Sillanpää. Puhuttiin tässä radion kuuntelusta ja itse asiassa mun ensimmäinen musiikillinen muisto liittyy radioon. Mä olen joku 3-4-vuotias, kun makaan rannalla äidin ja isän viltillä, semmoinen ruudullinen viltti ja siinä on radio ja me kuunnellaan Al McCogan Tennessee Waltz. No nykyään sitten kuuntelen eniten radiota, kun ajelen tuolla maantiellä.

Moi, Temisevän Pia tässä. Muistatko Radio Musan? Minä muistan. Se kuuluu taas. Kuuntele sinäkin, Radio Musa.